Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не десь зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо з ким

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Соколь, с тобою по

горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш вино і серіали, а я досі один, бо схожих на тебе немає.

снігом по місту ми те холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: Baby girl, you know I love you, don't. You could tell my secrets, but I love you, don't.

101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Еніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Сокалі провели в останню дорогу героя Михайла Хом'яка. За минулу добу до Шептицької громади надійшли 3 сумні звістки про смерть захисників України. Поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа. Під час ліквідації постраждала рятувальниця. На Львівщині перевірять усі захисні споруди цивільного захисту. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Медпрацівникам Шептицької центральної міської лікарні надійшли кошти від НСЗУ за проліковані випадки за червень. У господарствах району активно триває жнивна кампанія. У Шептицькому стартував літній табір у межах співпраці міської ради та швейцарсько-українського проєкту. У Соснівці відбувся тренінг, який покращить роботу між фахівцями із супроводу ветеранів війни і демобілізованими. Та в Народному домі села Потуриця 16 серпня проходитиме шоу з повітряної гімнастики.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У середу 5 серпня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя Михайла Хом'яка, жителя міста Сокаль. Одразу по прибуттю у церкві провели парастас та чин похорону. Нагадаємо, Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайшов на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у громаді оголошено День жалоби. За минулу добу до Шептицької громади надійшло одразу 3 сумні звістки про смерть захисників України під час проходження реабілітації за кордоном 3 серпня. Помер захисник України Назар Бойко. 1986 року народження, старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб стати на захист рідної землі, та знову повернувся до лав рідної бригади. У 2023 році після важкого поранення Назара було звільнено з військової служби, попри тривале лікування та реабілітацію. Наслідки бойових травм виявилися надто важкими. Вічна пам'ять герою. До Небесного легіону відійшов ще один воїн Олександр Войткевич, 1993 року народження. Він був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув ще один герой.

0: Віталій Горбовський, 1989 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А-42-67. Майже два роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове на Донеччині. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам героїв та розділяє біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава героям.
1: До інших тем.
0: Спека не відступає. ДСНС оголосила третій рівень небезпечності. Червоний, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, який закликав бути максимально обачними з вогнем та електроприладами, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. На жаль, напередодні поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої постраждала рятувальниця. За минулу добу у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На території ДП «Ліси України» горіла лісова підстилка площею 30 тисяч квадратних метрів поблизу села Реклинець, хутір Гібляки, Великомостівська МТГ. Виникла пожежа на відкритій території, там горіла суха трава площею 500 квадратних метрів, лісова підстилка площею 10 тисяч квадратних метрів, 3 житлових будинки та 7 господарських будівель повністю. Власники встановлюються. Внаслідок пожежі травмовано пожежного рятувальника, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення Шептицької міської лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловим ударом. За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у ці дні на території області утримається надзвичайно спекотна погода 5-6 серпня. Місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 42 градуси. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців громади закликають бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Тим часом департамент дорожнього господарства Львівської ОДА закликає берегти дороги у період високих температур понад плюс 28 градусів. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. У господарства Шептицького району активно триває жнивна кампанія із загальною посівною площею в понад 87 742 гектара. Вже зібрано 27 200 гектарів, що становить 31%. На сьогодні озимі зернові культури обмолочено на площі в майже 19 000 гектарів або в понад 73,5% посівів. Середня урожайність становить більше 62 центнерів з гектара. Найбільшу площу серед озимих займає пшениця. Її вже зібрано в понад 14,5 гектарів. Намолочено 86 651 тонна зерна при середній врожайності 95,5 центнерів з гектара. Повністю завершено збирання озимого ячменю. Із площі 4432 гектара намолочено 31 334 тисячі тонни зерна. Середня врожайність становить понад 70,5 центнерів з гектара. Наразі триває збирання ярих зернових та зернобобових культур. Технічні культури зібрано на площі 7785 тисяч гектарів і майже завершено збирання озимого ріпаку. Обмолочено вже більше 97% площ, намолочено 32 130 тонн. Як ми вже повідомляли, працівники Шептицької центральної міської лікарні днями мали зустріч із керівництвом медзакладу. Як повідомив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель, працівники виходили із внутрішнім протестом і законно вимагали виплатити їм заробітну плату.
2: Ситуація така. Ми 17 числа подали підписаний звіт, ну і ще досі немає зарплати. Звичайно, що медичні працівники є збурені, вони вимагають і площі медичний персонал, і середній медичний персонал. вимагають вчасно виплатити аванс, зарплату і так далі. Це не бунт, це просто прийшли люди, які вимагають законно, щоб виплатили їм зарплату.
0: За словами директора медзакладу, у нас великий колектив, більше 900 працівників, і зарплатний фонд становить від 16 до 20 мільйонів в місяць. Ми поспілкувалися із головою профспілкового комітету медичних працівників Шептицької центральної міської лікарні Іваном Лузинським. Якщо 3-4 серпня не буде поступлення коштів, то вони планували скерувати колективний лист на Національну службу здоров'я. Він наголошував, якщо домовленості не будуть виконані, як обіцяні, впродовж 3-4 серпня, то звернемося із листом.
3: Я людей підтримую, але страйкувати ми могли б головного лікаря чи зняти, але від нього то не залежить. Національна служба охорони здоров'я, яка все затримує.
0: Водночас начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради Мирослав Пущик у телефонній розмові Суспільному зазначив.
4: Сутність того, що фінансування закладів охорони здоров'я йде за рахунок донорів закордонних. Відповідно, ми повністю залежні від їхнього фінансування. Звідти Національна служба здоров'я прийняла за проліковані випадки за червень. Ще в середині місяця прислали підтвердження, що все добре, очікуйте фінансування. Але оскільки вони не мають фінансування від донорів, відповідно, все зупинилося. Ця ситуація не тільки стосується Шептицького, а стосується багатьох закладів, які не отримали оплату від Національної служби здоров'я за проліковані випадки червня. Ну і відповідно немає коштів на виплату заробітної плати. Ну очікують, бо платіжки вже є в казначействі. Як тільки надійдуть кошти на рахунок Національної служби здоров'я, відповідно далі вони впадуть на рахунки закладів, і заклади зможуть тоді провести розрахунки по заробітній платі, по кредиту.
0: Також він розповів, що аналізував ситуацію по області серед кластерних лікарень, бо це в основному потерпають виключно кластерні лікарні. Це і Буськ, і Самбір, і Новояворівськ. Теж не мали коштів.
4: Так само дивився по кластерних закладах на Волині. Це Ковель, Мінкаширськ. Вони теж потерпають від того, що Національна служба здоров'я не провела вчасно оплату за надані послуги. Така от ситуація склалася.
0: А воно таке вперше в нас, чи це вже таке було?
4: Схоже, було на початку року. В січні місяці теж не було проплати. Проплата пройшла на початку лютого. Теж тоді була така напружена ситуація. Тому та ситуація зараз посеред року, ну, складно аналізувати. Просто залежність від донорів – це завжди складно є. Заробітна плата, вона нараховується всім, і всі вони залежні від цих коштів, які прийдуть з Національної служби здоров'я.
0: Вже наступного дня у вівторок, 4 серпня, за словами начальника відділу охорони здоров'я Мирослава Пущика, кошти, які вони очікували, надійшли зранку на рахунки.
4: Кошти, які були за червень, від ССУ надійшли.
5: За проліковані випадки за червень. Зарплата за липень, а гроші зароблені за червень.
0: Інформацію підтвердив директор медзакладу.
2: Аванс за липень проплачений. Зараз ще очікуємо кошти, вже буде зарплата після 5 числа.
0: Наголосив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель. На Львівщині проведуть позапланові обстеження усього фонду захисних споруд області. Відповідне рішення 4 серпня ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ-ТНС під головуванням першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. Мова йде про понад 7,5 тисяч об'єктів. Цитуємо, до 1 жовтня ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них. Нам важливо переконатися не лише в тому, що укриття відчинені під час тривоги і перебувають у належному стані. Хочемо також подивитися, як балансоутримувачі, зокрема у лікарнях та школах, усунули ті зауваження, які ми фіксували минулого разу. У лікарні Архангела Рафаїла, що у Соснівці, відбувся спеціалізований тренінг, присвячений покращенню взаємодії між фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють у Шептицькому районі і медичними працівниками. Також до зустрічі долучилися керівники управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради та громади загалом. Під час зустрічі учасники обговорили механізм ефективної співпраці, комунікації з ветеранами, а також сім'ями ветеранів, родинами зниклих безвісти і полеглих захисників і захисників. Ознайомилися із можливостями програми медичних гарантій, переліком безоплатних медичних послуг за договорами з НСЗУ та правами ветеранів як пацієнтів. Такі заходи є важливим кроком до створення дієвої системи підтримки захисників і захисниць, адже якісний супровід ветеранів можливий лише за умови тісної взаємодії між усіма службами, які працюють для їхнього добробуту. У гімназії номер 2 стартував літній табір у межах співпраці Шептицької міської ради та швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Ми вдома, ми в Україні. Впродовж 10 днів 70 школярів 4-9 класів поєднуватимуть відпочинок із новими знайомствами, командною роботою, творчими та спортивними активностями, а також відкриватимуть для себе світ професій. Цьогоріч проєкт присвячений саме профорієнтації, однак, як зазначає директорка гімназії номер 2 Руслана Верескун, він насамперед про дітей, про можливість повірити в власні сили, відчути підтримку, знайти нових друзів і провести літо цікаво і змістовно, а також розкрити свої здібності та побачити нові можливості для розвитку. Учасників табору об'єднали у 3 групи, з якими працюють 10 педагогів, що пройшли спеціальне навчання у межах проєкту «Десайт». На молодших школярів очікують квести, спортивні змагання, творчі заняття та командні ігри. Старші ж учасники більше часу присвячуватимуть знайомству з різними спеціальностями, братимуть участь у профорієнтаційних зустрічах, екскурсіях і спілкуватимуться з представниками різних професій, зокрема аграріями, шахтарями, спортивними тренерами та фахівцями інших галузей. Також щодня до роботи табору долучатиметься і інспекторка служби освітньої безпеки, яка проводитиме інтерактивні уроки безпеки і водночас знайомитиме дітей з особливостями служби в поліції. Нагадаємо, у червні літній табір «Десайт» вже успішно працював на базі гімназії номер 10, а незабаром проєкт стартуватиме і в гімназії номер 3. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку з зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультації 063-164-53-55. Народний дім села Поториця запрошують на грандіозне шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя 16 серпня, Народний дім села Поториця, початок о 14-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Соталь, стара автостанція 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
1: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
4: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне. На лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем видалися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує. Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му. Можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжує ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якесь передчуття, ніби прощався назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки пасажири каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом на зустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про ці дні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади. Звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-4355 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

0: світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Четвер на календарі 6 серпня, 9 ранково розпочався відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Майже чверть боїв на фронті пропала на два напрямки. Україну захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн. Йдеться у прямій мові військового омбудсмана. І Трамп у ГЕХС та виник конфлікт через дефіцит ракет. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: 261 бій стався на фронті минулої доби, майже чверть прийшлася на Покровський та Костянтинівський напрямки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 серпня. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення, повідомили у Генштабі. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дрони камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 пунктів управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників, мовиться, зокрема у ранковому зведенні Генштабу. Близько 16 тисяч іноземних добровольців і щонайменше із 72 країн світу нині проходять службу в Силах оборони України, а майже 40% із них є громадянами країн Латинської Америки. Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова. За словами Решетилової, від початку роботи Офісу військового омбудсмана з 27 січня надійшло понад 300 звернень від іноземних добровольців, членів їхніх родин та уповноважених осіб. Близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу сьогодні захищають Україну. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Наша держава шанує внесок військовослужбовців іноземців та усвідомлює свою відповідальність за дотримання їхніх прав, зазначила Ольга Решетилова. В Офісі військового омбудсмана повідомили, що звернення найчастіше стосуються виплати грошового забезпечення та допомоги, надання статусу учасника бойових дій, дострокового розірвання контрактів, а також медичного забезпечення. Для захисту прав іноземних добровольців створено спеціальну робочу групу, яка супроводжує їх на всіх етапах служби – від її початку до звільнення чи повернення на батьківщину. В офісі наголосили, що реагують на кожен сигнал про можливі порушення прав військовослужбовців, незалежно від того, чи він надійшов через офіційне звернення, медіа або іноземні громадські організації.
2: До подій у світі.
3: Розчарування президента США Дональда Трампа навколо війни з Іраном вибухнуло в Кемп-Девіді минулого тижня, де він вимагав відповідей від міністра оборони США Піта Гексета щодо того, чому його, очевидно, вели в обману щодо гострої нестачі боєприпасів, у тому числі ракет, яка тепер загрожує обмежити військові можливості з Іраном з посланням на два джерела. Знайомі з розмовою, повідомляє The Washington Post. Зустріч відбулася в п'ятницю на полях засідання його кабінету міністрів у Кемп-Девіді, де Трамп заявив Гесету, що, на його думку, питання боєприпасів вирішено, за словами обох осіб, знайомих з розмовою. Дефіцит особливо керованих ракет великої дальності та ракет-перехоплювачів ППО став однією з причин, чому Трамп відмовився від завдання додаткових масованих ударів по Ірану в останні дні, повідомило одне з джерел. Понеділок Трамп заявив, що він наказав і згодом скасував найбільшу атаку з часів Другої світової війни в очікуванні заяв про нові переговори щодо Ормузької протоки. Хоча Сполучені Штати оголосили про нові угоди про виробництво деяких найважливіших боєприпасів, таких як ракети ППО для Петріот. Виробництво самих боєприпасів може зайняти до 2 років, і негайного вирішення проблеми дефіциту поки що не передбачається, вказує видання. Тільки за перший місяць бойові дії США випустили понад 850 крилатих ракет Томахавк та понад 1000 із Петріот, як раніше повідомляла газета The Post. За словами одного американського чиновника, США також використали понад 1300 тактичних балістичних ракет армії в перші тижні бойових дій. Запаси Атакамс, ракет малої дальності, які також користуються попитом в Україні, виснажені настільки, що їх практично не залишилося, сказав один із знайомих з питанням людей, про що раніше цього тижня повідомило агентство Reuters. Дефіцит оборонних боєприпасів мав вплив і за межами Близького Сходу. Україна вичерпує свої засоби протиповітряної оборони. І існує мало варіантів для поповнення запасів і західних арсеналів, що робить їх вразливими до далекобійних атак Росії, пише видання. Нестача ракет-перехоплювачів також змінює підхід США до застосування боєприпасів проти загрози, що наближається. Виходячи з передбачуваного напряму її польоту і того, чи є вона фактором ризику, повідомив американський чиновник виданню The Post, про що вперше повідомило NBC News. Повернувшись до Кемп Девіда, коли Трамп зіткнувся з ним щодо арсеналу зброї, Гесет захищався та звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті та в тому, що він не забезпечив повного інформування Трампа про це питання, повідомили обидві знайомі з питанням особи. Ця розмова підкреслила зростаюче розчарування Трампа своїм міністром оборони, який був одним із найбільш ранніх прихильників військових дій проти Ірану, переконавши Трампа, що це буде швидка та відносно легка перемова. Йдеться у прямій мові багатьох чиновників, на які посилається The Post і NBC News. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Ранок четверга, і традиційно, якщо у нас добре і сприятливо складаються обставини, що вівторка і що четверга, у ранкових годинах ми працюємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка». І це означає, що попереду нас багато цікавої, практичної, актуальної інформації. Ну і, звичайно, без приємних сюрпризів не обійдеться і сьогодні, тож заручайтеся нашою підтримкою. Долучайтеся до нашої компанії. Марія бажає усім доброго ранку. Ну і нехай погода за вікном не позначається на вашому настрої. Якось і цю спеку ми переживемо. Тим паче, що синоптики стверджують, що вона поступово відступатиме. Ну, але сьогодні доведеться ще перемордуватися. 37-38 максимально теплих градусів, покаже термометр сьогодні. Увечері 29 із позначкою плюс. 28 тепла на студійному цю хвилину яскраво-сонячною. Обіцяє бути погода у четвер, 6 серпня, і без жодних опадів. Ну а завтра трішки будемо зітхати із полегшенням, тому що температура повітря таки спаде, і очевидно завтра розпочинається відлік того, коли буде можливість трішки перепочити. Щоправда, як стверджують синоптики, ненадовго, тому що з понеділка знову ж таки очікуємо високих температурних показників. Втім, не будемо забігати наперед, отож день завтрашній обіцяє бути із небою хмарністю, з опадами у вигляді дощу, подекуди пройдуть і грози. Максимально термометр завтра підніметься до позначки у 25 градусів вище нуля, 23-22 покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно. Тож, якщо ви довіряєте прогнозам від синоптиків, які звучать ще сьогодні на завтра, тому про парасольки потрубитися, бо таки завтра, на переконання метеорологів, вони стануть невід'ємним і незмінним атрибутом нашого гардеробу.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Реклама.
6: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
9: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
10: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
11: Реклама. Радіо «Сокаль».
12: Почалася деревочка і зори додолу, вже не бути на цім світі.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: І так, ми впевнено наближаємося до завершального дня цього робочого тижня. Четвер недаремно у народі називають маленькою п'ятницею. До речі, сьогодні один із найкращих днів у всьому місячному календарі для спілкування, коли воно у всіх сферах життя виходить на новий якісний рівень, стверджують зірки. Ну а тепер у деталях цікава, корисна і, можливо, практична інформація для кожної знаків зодіаку.
2: Овен.
1: Деколи ошуканства можна очікувати не лише від сторонніх, а й від близьких людей, тому дуже важливо ставити під сумнів будь-які слова та обіцянки, від кого б вони не походили. Обережність виправдає себе.
2: Телець.
1: Сьогодні багато чого може здатися зовсім не таким, яким є насправді, так запізнення виявиться не прикрощами, а можливістю уникнути неприємностей, які були б неминучі, якби ви встигли до мети вчасно.
2: Близнюки.
1: Іноді, як от цього дня, з'ясовуючи стосунки з близьким другом чи коханою людиною, не варто займати жорстку позицію, намагаючись за будь-яку ціну домогтися свого. Поступка не завжди є поразкою.
2: Рак.
1: Цього дня ніхто не зможе зачепити вас заживе, якщо ви самі цього не захочете, тому не варто зважати на чиїсь недружні випади. Проігнорувавши їх, ви серйозно засмутите недоброзичливця.
2: Лев.
1: Цього дня зірки не забороняють вам ризикувати, навпаки, навіть вважають таку поведінку доречною. Лише за однієї умови, її наслідки мають бути добре прораховані, інакше можна не виграти, а програти.
2: Діва.
1: Поганий настрій, який останнім часом ускладнює ваше життя, не має нічого спільного з реальністю. Не варто вважати його поганим передчуттям, найімовірніше йдеться про звичайну втому, тому краще подумати про відпочинок.
2: Терези.
1: За порадою щодо того, як чинити в життєвій чи професійній ситуації, слід звертатися лише до тих, кого не можна запідозрити в корисливості – до рідних чи близьких друзів.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні ваші коментарі щодо вчинків та особистості інших людей можуть бути особливо різкими і гострими. Тому, звісно, якщо це можливо, краще вам максимально утриматися від них.
2: Стрілець.
1: Представникам цього знака, які взяли на себе занадто багато професійних і домашніх справ, бажано все-таки розсортувати їх заступні можливостей. Якщо взятися одразу за все, є ризик нічого не встигнути.
2: Козиріг.
1: Навіть якщо ваша позиція у конфлікті була справедливою, він не повинен тривати вічно, особливо якщо інша сторона вже неодноразово намагалася з вами помиритися. Зірки радять зробити крок назустріч.
2: Водолій.
1: Варто задуматися над тим, наскільки відсотків представники вашого знака використовують творчий потенціал, даний їм природою та зірками. Найімовірніше, ви дуже неефективно ним розпоряджаєтеся.
2: Риби.
1: За своїми словами, важливо стежити завжди, але цього дня особливо, попереджають зірки. Будь-яке необдумане висловлювання може зруйнувати стосунки, які ви дуже цінуєте, оскільки вони пов'язують вас із близьким другом. Ось такі справи у сьогоднішніх прогнозах від астрологів. Як бачимо, цього дня нам вдасться знайти переконливі аргументи та потрібні слова, щоб переконати співрозмовника стати на наш бік. Також цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але особливу увагу варто звернути на продаж і купівлю нерухомості, кажуть зірки.

0: електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Ну, а ми, друзі, констатуємо речі очевидні, впевнено, наближаємося до вікенду, як уже мовилося. Сьогодні четвер недаремно у народі називають маленькою п'ятницею. І сьогодні будемо говорити про мистецтво вихідного дня у контексті секретів щасливих пар, які варто запозичити для п'ятниці. Виявляється, для того, аби це мистецтво вихідного дня опанувати, треба до нього готуватися заздалегідь ще із п'ятниці. У сучасному ритмі, де робочі чати не замовкають, вихідні часто пролітають наче мить. Ми біжимо на закупи, прибираємо, доробляємо хвости, раптом помічаємо, що не мали жодної хвилини для справжньої розмови тет-а-тет із коханою людиною чи із родиною. Балансувати між кар'єрою і родиною складний щоденний процес. Тому психотерапевти розповідають, що саме роблять найщасливіші партнери кожні вихідні, щоб зберегти зв'язок міцним та якщо забігти наперед, вам не знадобляться мільйони, лише трішки усвідомленості. Психологи, які самі живуть у партнерстві, зізнаються, що романтика може легко вислизнути крізь пальці, якщо дозволити будням поглинути наші суботу і неділю. Проте повернути стосункам колишній ресурс і близькість набагато простіше, ніж здається. Для цього потрібно впровадити всього 4 прості звички. До речі, згідно з дослідженням 2022 року, відносно нещодавнє, люди в парі часто демонструють нижчий рівень балансу між роботою та особистим життям, ніж одинаки. На перший погляд, це звучить як вирок довгостроковим союзам, але якщо поглянути глибше, річ не в партнері, який нібито забирає час. Справжній винуватець – стрес від роботи, який ми приносимо додому, та технології, які дозволяють робочим завданням безцеремонно влазити в наш приватний простір. Саме тому важливо виділяти час винятково одне для одного та вимкнути сповіщення на смартфонах. І як саме ви проведете ці години, абсолютно неважливо. Не потрібно планувати все до хвилини чи організовувати щось ексцентричне. Головне – це ваша абсолютна присутність тут і зараз. Для когось ідеальним сценарієм стане ранкова кава без жодного чіткого плану, коли розмова вільно перетікає з теми на тему. Для інших – тривала прогулянка парком, де навіть мовчання відчувається затишним, а не напруженим. Навіть звичайна вечеря в улюбленому закладі спрацює на ура, якщо фокус вашої уваги залишатиметься винятково одне на одної. Без зайвої сором'язливості варто сказати, що і вихідні зближують людей. Завдяки простим обіймам і теплим словам – це фундамент здорового партнерства. Проте інколи реальність на вихідних зовсім інша, оскільки ми плануємо доробити усе те, що не встигли впродовж робочого дня. Після виснажливого робочого не лише дня, але є тижня, бажано побути наодинці з собою. Це не егоїзм, а життєва необхідність. Проте закоханим парам, сім'ям буває важко розірватися між часом для себе та часом для нас, оскільки вихідні короткі. Один вибір зазвичай витісняє інший. На щастя, є компроміс, який одночасно задовольняє обидві потреби. Концепція паралельної гри запозичена з дитячої психології. Все максимально просто. Двоє людей займаються улюбленими справами окремо, але поруч не із одним. Наприклад, ви можете загорнутися в плед із новим романом або збирати пазли, поки ваш партнер перезавантажується за відеогрою чи займається творчістю. Ви можете навіть робити одинакові речі, але кожен сам по собі. Попри відсутність прямої взаємодії, спільний простір створює неймовірне відчуття близькості. Кожен відновлює свій енергетичний баланс, але водночас ніхто не відключається від стосунків. Для стороннього ока це може мати вигляд звичайного співіснування, проте насправді це важлива невербальна угода, яка береже ваші кордони. Ну і не забуваємо про власний фірмовий ритуал, який варто створити у родині і практикувати його щовихідних. Слова «передбачуваність» і «стабільність» навряд чи стаються синонімами палкої пристрасті, проте для міцних стосунків вони неоціненні. Коли ви точно знаєте, що певна традиція чекає на вас щовікенду, це дарує відчуття безпеки та упори, як у зовнішній світ дає вкрай рідко. Одне дослідження стверджує, що ритуали допомагають парам організувати спільне життя так, що стабільність і зміни гармонійно співіснували. Вони дозволяють партнерам злитися в єдину спільну ідентичність, яка є чимось більшим, ніж просто дві окремі людини. Ритуали заземлюють, хоч би який хаос вирував навколо. Яким буде цей ваш сімейний ритуал, який важливо практикувати щовікенду, вирішувати виключно вам. Не бійтеся бути банальними, це можуть бути млинці щосуботи зранку, сніданок замість вечері в неділю, вечір настільних ігор або п'ятничні танці у вітальні. Якщо ви прагматики, оберіть щотижневе обговорення планів на наступні 7 днів за келихом вина, чи зразу виконуйте найменш улюблену хатню роботу під улюблений подкаст чи запальний плейлист. Головне повторювати це кожні вихідні без винятків. Зрештою, підсумовуємо. Суть щасливого вікенду полягає не в гучних вечірках чи дорогих подорожах. Вона ховається у вмінні простому, вчасно закрити ноутбук, відкласти телефон і подивитися в очі тому, з ким ви ділите це життя.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 6 серпня, 10 ранково, розпочався відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Екс-командувач логістики повітряних сил отримав нову підозру. Знайшли апартаменти в Буковелі і не тільки. НАТО працює над забезпеченням України ППО, йдеться у прямій мові Генсека НАТО. І застава у 6 мільйонів гривень. Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Екс-командувач логістики повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру в незаконному збагаченні. Виявлено оформлення через близьких осіб апартаментів у Буковелі, 6 квартир, 4 автомобілі і не тільки, повідомив у четвер генеральний прокурор Руслан Кравченко. У соцмережах не перша підозра і, схоже, не остання, вказав Кравченко. З його слів, у лютому цього року вже повідомили про підозру тодішньому командувачу логістики командування повітряних сил ЗСУ у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації. Тепер, вказав генпрокурор, слідство встановило нові обставини. Сьогодні йому повідомлено про нову підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи, написав Кравченко. За цей час, за версією слідства, через близьких осіб були оформлені 6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, 3 житлові будинки на Житомирі, апартаменти в Буковелі, 6 земельних ділянок, 4 автомобілі, серед яких Audi Q7 і Audi Q5, а також гаражі та інші нежитлові приміщення. Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишається сам підполковник. Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідством не встановлено, зазначив генпрокурор. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора йому повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України. Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 мільйон гривень. Оборонна сфера – це не місце для особистого збагачення, особливо під час війни. Працюємо далі, наголосив Кравченко. Застава 6 мільйонів гривень Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід. Нагадаємо, експосол України в США Ольга Стефанішина опинилася на лаві підсудних. Сьогодні стало відомо, що їй обрали запобіжний захід у справі про незаконне збагачення.
0: До подій у світі.
1: НАТО працює над тим, як забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони, які їй терміново потрібні, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Розмовляв із Зеленським про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю з союзниками, як ми можемо продовжувати постачати Україні засоби протиповітряної оборони, які їм терміново потрібні, написав Рюте у соцмережі X. Як зазначає The Guardian, заява прозвучала після того, як Україна не змогла збити жодної російської ракети під час атаки Росії в середу, і на тлі того, як президент Володимир Зеленський попередив, що Москва прагне значно збільшити виробництво ракет перед зимою. У середу Зеленський заявив, що в першій половині 26-го року поставки ракет ППО від союзників України скоротилися на третину від рівня 2025 року. Після розмови з генсеком НАТО Марком Рюте Зеленський сказав, важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежить життя людей тут, в Україні. Сергій Флеш, безкресний обранник президента України з питань розвитку оборонних технологій, підрахував, що Росія здатна запускати 100 балістичних ракет щомісяця для атак на логістичні центри, промислові об'єкти, продуктові магазини та склади. Війна на виснаження вступила в нову фазу, сказав він у Телеграм. Дефіцит ракет-перехоплювачів загострився в результаті війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка поглинула велику кількість ракет Петріот та інших. Аналіз Associated Press показав, що запаси американських Петріот скоротилися щонайменше на 65% з часів до війни. Пентагон стверджує, що має великий арсенал поставок. Виробництво не може негайно заповнити цю прогалину. Зокрема, Lockheed Martin поставила понад 60 перехоплювачів новітньої моделі у 2025 році та працює над досягненням річної потужності у 2000 до кінця 2030 року. Але за деякими оцінками, країни Перської затоки разом випустили понад 1100 перехоплювачів за перші 3 місяці війни з Іраном. НАТО повідомляє, що перший у Європі завод з виробництва ракет «Петріот» очікується у вересні в Німеччині. Політичні сигнали з Вашингтона також змінилися. На саміті НАТО минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво «Петріот» приблизно через 3 тижні. Він сказав, що ще не ухвалив остаточного рішення. Навіть за наявності ліцензії, за оцінками чиновників та експертів, початок виробництва в Україні займе роки. Попри те, що Трамп минулого місяця висловив сумніви щодо угоди, США наполягають на просуванні переговорів щодо дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот», повідомляє Reuters. Згідно зі звітом, обговорення включають варіант для України виготовити деякі компоненти для остаточного складання в інших місцях Європи. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Десята ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Тримаємо руку на пульсі усієї найактуальнішої і найважливішої інформації для того, аби оперативно і в режимі реального часу інформувати вас про все найголовніше. Так само не забуваємо і оновлювати наші інформаційні перші джерела, котрі сповіщають нам про зміни у синоптичних прогнозах. Чи є вони станом на цю годину, дізнаємося. 37-38 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 29 із позначкою плюс, яскраво сонячним, обіцяє бути цей четвер і без жодних опадів. Тобто спека сьогодні все ще триматиметься. Ну а завтра трішки буде можливість видихнути із полегшенням, оскільки п'ятниця обіцяє бути із помірним теплом, у максимально теплих 25-26 градусів, з мінливою хмарністю за вікном і з опадами у вигляді дощу, як переконують синоптики, станом на цю 10-ту ранкову. Вони триватимуть продовж усього дня, подекуди обіцяють бути грязними, а подекуди, кажуть, пройдуть і грози.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Час на афішу у нашому ефірі. 10:23 уже. Як по ній? На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073-080-88-00. Повторюю, 073-080-88-00. Інформація звучала на правах реклами.

0: Ні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок. Відкладіть усе інше. Акуламама – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Ранок четверга, у самісінькому розпалі, працюємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Ну і поради корисні під нашим прицілом, фактично в одноіменній програмі. Сьогодні говоритимемо про прості способи знизити рівень стресу, а точніше кортизолу, та повернути собі енергію, бо ж інколи буває так, що її бракує і самісінького ранку. Тож, якщо ви прокидаєтеся втомленими, не можете заснути через нескінчений список справ у голові, а зайві сантиметри впевнено і вперто з'являються у зоні живота, можливо, річ не лише в харчуванні чи темпі життя, а у рівні кортизолу – гормону, який відповідає за реакцію організму на стрес. До речі, кортизол часто називають, як відомо, гормоном стресу, та насправді він не є нашим ворогом. У нормальних кількостях він необхідний для роботи організму, адже допомагає прокидатися вранці, регулює рівень цукру у крові, артеріальний тиск, обмін речовин, імунну систему і навіть пам'ять. Проблеми починаються

0: тоді, коли рівень кортизолу залишається високим постійно. Організм ніби весь час перебуває в режимі «бий або тікай», навіть коли реальної небезпеки немає. І гарна новина в тому, що для покращення ситуації не завжди потрібні радикальні зміни. Іноді достатньо кількох хвилин турботи про себе щодня. Відтак розповідаємо сьогодні, які маленькі щоденні зміни можуть допомогти повернути цей гормон у баланс, а отже і підтримати здоров'я. Кортизол, до речі, виробляється наднирниками і допомагає тілу адаптуватися до стресових ситуацій. У здоровому ритмі його рівень вищий вранці, щоб допомогти нам прокинутися та активізуватися. І знижується ввечері, коли організму потрібен відпочинок. Але сучасний спосіб і ритм життя часто порушує цей баланс. Серед причин підвищеного кортизолу можна виділити постійний стрес, недостатній чи неякісний сон, роботу в нічні зміни, тривале використання якихось препаратів, гормональні порушення, погано контрольований діабет чи ожиріння. Особливо чутливим до змін можуть бути жінки після 50 років. Тривалий високий рівень цього гормону може впливати на самопочуття. І, звичайно, інколи ми собі думаємо, а чому у нас зайва вага в зоні живота, той самий кортизоловий живіт. Округлене обличчя, постійна втома, тривожність, сильний потяг до солодкого, часті інфекції. А все це є ознаки того, що у нас підвищений рівень цього гормону. Ну, а тепер до найголовнішого про способи знизити кортизоли, причому природним шляхом, отож, поставте сон у пріоритет. Порада номер один і, напевно, що найголовніша серед цього переліку. Організму потрібно приблизно 7-9 годин сну щоночі, щоб відновити природний ритм кортизолу. Якщо думки не дають заснути, спробуйте простий хитрик, наприклад, перед сном протягом 5 хвилин. Записуйте список справ на завтра. Така практика допомагає швидше заснути людям, які перебувають у стресі. Робіть короткі перерви протягом дня. Золоте правило номер два. Рухайтеся, але без перевантажень. Ласиті. Правило номер три. Регулярна активність. Швидка ходьба, велосипед чи помірні тренування допомагають регулювати гормони стресу. Наприклад, всього-навсього 15 хвилин на прогулянка може зменшити бажання їсти солодке. Ось щоденні надінтенсивні тренування можуть мати протилежний ефект і ще більше підвищувати кортизол. Можна, як варіант, спробувати медитацію чи техніку постукування. Медитація, йога і дихальні практики, безумовно, зможуть значно зменшувати рівень стресу. Якщо сидіти в тиші вам складно, можна спробувати техніку постукування. Не чули про таку? Це коротка серія легких стукань по певних точках тіла, яка може допомогти зменшити тривожність. Про харчування теж йдеться у переліку цих простих звичок, яких варто дотримуватися для того, аби кортизол був у нормі. Їжте так, щоб підтримувати стабільний рівень цукру більше часу. Проводьте на природі, адже це один із найпростіших способів заспокоїти нервову систему. Перебування на природі протягом лишень так само 15 хвилин може знижувати рівень кортизолу, а регулярні прогулянки приблизно по 20-30 хвилин тричі на тиждень здатні дати помітний ефект уже за кілька тижнів. Ну і завершуємо цей перелік корисних звичок, які потрібно практикувати, якщо відчуваєте, що з кортизолом раптом щось не так, не недооцінюйте силу спілкування. Самотність сьогодні називають однією із великих проблем для здоров'я. Зустрічі з друзями, час із родиною чи навіть контакти з домашнім улюбленцем допомагають підтримувати емоційний баланс і можуть позитивно впливати на рівень кортизолу. До речі, як уже мовилося, кортизол не ворог, а важливий механізм захисту організму. Проблема виникає тоді, коли стрес стає постійним і тіло не отримує сигнал. Все, можна відпочити. Так ось, кілька хвилин на свіжому повітрі, якісний сон, рух, збалансоване харчування і теплі соціальні зв'язки можуть стати маленькими щоденними кроками до спокійнішого стану. Все просто, користуйтесь на здоров'я.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
2: Ну, а ми впевнено наближаємося до старту завершальної 11-ї ранкової. Ну і за доброю інформаційною традицією кожну нову музичну інформаційну годину розпочинаємо із свіжого випуску новин. Тож буквально за кілька хвилин знову ж таки під нашим і вашим, отже, прицілом інформаційна картина дня подій України та світу. Ну і, звичайно, не забудемо зазирнути і до синоптиків для того, аби довідатися, а чи є зміни із попередніх годин у їхніх прогнозуваннях. Ну і фактично на завершення цієї 10-ї ранкової легендарний Назарій Яремчук із своєю квіткою Розмарією в межах програми «Музика, яка має сенс».
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 6 серпня, 11 ранкова, розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Росія завдала ракетний удар по Балаклії, атакувала залізницю у Лозовій, є загиблі та поранені. Російський удар зруйнував склад із продукцією Bosch в Україні, і Трамп запевняє, що Сполучені Штати мають величезну кількість боєприпасів після повідомлень про виснаження запасів. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Харківській області сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Балаклії, поранивши 5 людей, вбили 2 і поранили 8 людей у Лозовій, атакувавши дроном залізничну станцію, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Сінігубов у соцмережах. Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, наразі відомо про 5 поранених. 2 чоловіків і 3 жінок, усім надається допомога в лікарні, написав Сінігубов. З його слів, пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, магазин, гараж, триває ліквідація наслідків атаки. Перед цим, з його слів, зафіксовано ворожу атаку в Лозовій. Ворог атакував БПЛА, залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про 2 загиблих чоловіків, 8 людей постраждали, 5 чоловіків і 3 жінок, серед них є важкі, зазначив голова ОВА. Він казав, що бригади медиків надають необхідну допомогу, на місці працюють усі екстрені служби. Під час російської атаки проти ночі 5 серпня було зруйновано складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine, де зберігалася продукція компанії для різних бізнес-напрямів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії, як йдеться в офіційній заяві. Удар зруйнував складські приміщення, де зберігалася продукція для різних бізнес-напрямів, зокрема мобільності, споживчих товарів і промислових технологій. За попередньою оцінкою, вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. Водночас у компанії повідомили, що серед співробітників логістичного партнера та Bosch постраждалих немає. Наразі Bosch спільно з логістичним партнером оцінює масштаби збитків і опрацьовує рішення, які мають забезпечити безперервність бізнес-процесів та виконання зобов'язань перед клієнтами і партнерами. В компанії зазначили, що вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атаки та найшвидшого відновлення роботи. Також Bosch подякувала рятувальникам і представникам місцевої влади за оперативне реагування, а партнерам і клієнтам за підтримку та довіру.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають величезну кількість боєприпасів після повідомлень ЗМІ про виснаження запасів Пентагону. США мають величезну кількість боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, велика їх кількість виробляється та постачається до Сполучених Штатів за потреби, написав Трамп у True Social рано вранці четверга. Він не уточнив, які саме боєприпаси він має на увазі. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни, додав він. Викривачів, які розповсюджують ці зрадницькі заяви, вистежують, домагатимуться тривалих тюремних термінів, заявив Трамп. У вівторок CNN, зокрема, повідомило, що американські військові вичерпали майже 80% своїх ракет-перехоплювачів для своєї ключової системи протиракетної оборони, що високопоставлені військові командири США попереджали, що запаси боєприпасів Пентагону небезпечно низькі, згідно із численними джерелами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо цю 11 ранкову, 5 хвилин уже як по ній, стартуючи у завершальній годині в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Про погоду далі йтиметься, тож четвер, 6 серпня. До речі, ми сьогодні святкуємо свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі яблучний є Спас, і у давнину помітили, що зі Спасу погода преображається. Погода цього дня, власне, і вказувала на майбутню осінь, який день на другий Спас, така і покрова. Ну, у нас сьогодні припече добряча, аномальна спека збережеться. Благо, лишень сьогодні, як переконують метеорологи, максимально теплих 37-38 градусів, покаже термометр сьогодні, увечері 29, вище нуля, яскраво сонячно, обіцяє бути погода сьогодні і без жодних опадів. Чого не скажеш про день завтрашній. Ну, але радше ця інформація нас тішить, аніж розчаровує. Отож, дощитиме завтра впродовж усього дня, стверджують метеорологи. Подекуди опади обіцяють бути рясними, подекуди прийдуть і грози. Щодо температурних показників, то максимально теплих і комфортних 25 градусів вище нуля напрогнозували синоптики на 7 серпня.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
3: Тебе, як оберемо китів собі,

Ще позаду. Доброго ранку. Ранкове шоу не з понеділка. Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Як завжди, мотивуючі, життєстверні історії під нашим прицілом у програмі «Ти диво». І сьогодні головний герой програми «Ветеран війни із Житомира», який створює декор із розписом і говорить, що це його особистий внесок у культурний спадок України. Микола Папуга, ветеран російсько-української війни та військовий лікар медичної роти 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. У вільний від служби час створює декоративні вироби із дерева та оздоблює їх петрівським розписом. Чоловік розповідає, що його творчість – це не просто хендмейд, а спосіб зберегти автентичну культуру українців та примножити спадщину предків. За словами Миколи, першою вперше такою творчістю зацікавився у 2025 році, коли лікувався у Житомирському військовому шпиталі. Це було під час одного із сеансів арт-терапії. Пам'ятаю, тоді щовівторка у шпиталь приходили мисткині і всіх військових, які були охочі до творчості, навчили малювати у техніці петрівського розпису. На один із таких сеансів пішов і я, мені дуже сподобалося. Ось відтоді і малюю, і творю, розповідає пан Микола. За словами ветерана і лікаря, першими його роботами були декоративні тарілки, матеріали та заготовки для творчості він замовив в інтернеті. Каже, що він і досі все для створення декоративних речей купує в інтернет-магазинах. У роботі використовує акрилові фарби та фломастери. Ніхто не вірить, що я все це сам малюю і створюю, але це ж правда, розповідає Микола Папуга. І, чесно кажучи, спостерігаючи за його розписами на тарілках із світли на моніторі мого комп'ютера, ну, насправді, воно заворожує. А зважаючи на те, що пан Микола ще й початківець, ну, виглядає це дуже майстерно. В інформації ветерана різними видами творчості він займався ще зі шкільних років. Спочатку вишивав разом з мамою, потім розмальовував шкільну стін газету, а тепер виготовляє декоративні речі та вироби і розписує їх петрівським орнаментом. Каже, таке хобі тепер стало сенсом його життя. За словами чоловіка, зараз здебільшого він розписує предмети посуду, а також виготовляє тематичні речі в українському стилі до свят, а ще створює декоративні годинники. За його словами, кожна така робота – це спосіб зберегти автентичну культуру українців, аби передати її наступним поколінням. Ветеран також розповів, що бувають такі моменти, коли творчість, так би мовити, не йде. Каже, наче все просте вигадав, а не виходить. У таких випадках я відкладаю. І тиждень нічого не роблю. А потім раз сів, два сів і за вечір все зробив. Буває, як увечері сяду малювати, то забуваю, що потрібно йти вечеряти. Дивлюся, вже перша година ночі, а я все малюю. Це залежить від того, як моя муза мені усміхнеться і в якому вона настрої. Моя кохана жінка сказала, що мені потрібно було раніше почати цим займатися, розповідає ветеран і медик. Зі слів пана Миколи, він у більшості випадків використовує ескізи з українськими орнаментами, які бере із соціальних мереж, або із малюнків чи зображень, які бачать у повсякденному житті. А ще розповідає, що колеги по службі не завжди сприймають його творчість серйозно, інколи навіть жартують. Мої побратими кажуть, що я дурницями займаюся. Думають, що я людина старшого віку, маю сиву бороду та лису голову. То кажуть, нехай собі займається на здоров'я, що з нього візьмеш? Але я вважаю, що моя справа дуже серйозна. Я вдячний Богу, що можу це робити. І насолоду це приносить мені неабияку. Я думаю, що якщо хтось порадіє разом зі мною, то мені буде у 100 разів приємніше від цього, розповідає Микола Папуга. За словами ветерана і військового лікаря, творчість допомагає йому відволікатися від війни та позбуватися важких думок. Каже, що кожен свій новий вирів сприймає як внесок у перемогу України над військами Росії. У мене дуже болить серце за свою країну. Інколи думаю, що моя творча праця, тим паче з українською тематикою, не може просто так щезнути. Це наше джерело, наше натхнення, наше майбутнє. І ніколи це не вийде з моди, адже це наше мистецтво. Таке, дороге серце і душі. Без цього нам, українцям, жодним чином не можна. Хочу, щоб ми швидше закінчилася війна. І тоді всім буде добре. Гадаю, що свою дещицю я теж вкладаю у нашу спільну перемогу. І тому пишаюся і собою. До речі, свої вироби подекуди пан Микола реалізовує на різних мистецьких аукціонах і виставках, Ну а за виручені кошти, звичайно, підтримує своїх побратимів. Але найголовніше у цьому захопленні, як стверджує сам ветеран і медик пан Микола, це його внесок у культурний спадок України.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: жива вже ніде не дула.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин теплу.

0: тобою поруч. Святковий ранок четверга відраховує свої завершальні хвилини. Разом із ним і завершальні хвилини в межах нашого ранкового шоу «Не з понеділка» легендарна «Ватра» буде фактично завершувати цю 11-го ранково. Ну, а служба інформації Радіо Сокалі вже готова буквально на старті полудня поінформувати вас про найголовніші і найактуальніші події нашого регіону.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: 6 серпня, четвер, минула 12-та година у цьому випуску. До рідного дому на Щаті повертається 22-річний герой Володимир Свідерський із Лопатинської громади. За минулу добу у Шептицькому районі в екосистемі виникло дві пожежі в області 27. Обстеження аварійного мосту через річку Західний Буг показало технічний стан споруди як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового моста. Відбулося засідання виконкому Белської міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань. Ветерани Великомостівської громади отримали електроскутери. У ДП «Львіввугілля» відбулися навчання. Громадських інспекторів з охорони праці після спеки завжди очікують зливи, тому комунальникам вказали розчистити дощоприймачі. Та у свято Преображення Господнього вервиться по всьому світу лунатиме саме з міста Шептицький. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. На Щаті до рідного дому повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щуровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року.

коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів з Львовом, Волинню та пунктом пропуску Угринів-Долгобичу. За даними Держдепартаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі 39,3 мільйона гривень. Для завершення реконструкції необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обстеження аварійної споруди показало її технічний стан як не працездатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового мосту. Більш розширено розкажемо вже о 17-й годині. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань, що стосуються безпеки, соціального захисту, містобудування та впорядкування документації. Одним із ключових питань стало звітування поліцейських офіцерів громади про результати роботи за перше півріччя 2026 року. На сьогодні цю територію обслуговують двоє поліцейських офіцерів громад. Із початку року до них надійшло 18 письмових звернень та 260 повідомлень на лінію 102. За результатами опрацювання ними було складено 105 адміністративних постанов і протоколів, а також розкрито 4 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення легких тілесних ушкоджень, систематичне домашнє насильство та невиконання судового рішення. Великомостівська громада передала двом ветеранам російсько-української війни електроскутери, які допоможуть їм у повсякденному пересуванні. Їх громада отримала в межах гуманітарної допомоги завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації, Української християнської місії відновлення та милосердя, а також завдяки міжнародній організації та компанії. Як зазначає джерело, такі електроскутери були передані громадам Львівської області для підтримки ветеранів, які потребують додаткової мобільності та комфортнішого пересування. У ДП «Львіввугілля» відбулися навчання громадських інспекторів з охорони праці. В учбово-курсовому комбінаті тривало триденне навчання громадських інспекторів, представників профспілок відокремлених підрозділів підприємства. Громадський інспектор з охорони праці, представник профспілки, який стежить за дотриманням законів про безпеку праці, допомагає запобігти травмам та захищає права працівників на підприємстві. Він працює на громадських засадах без звільнення від основної роботи. У навчанні брали участь 35 працівників, обраних профспілковими комітетами структурних підрозділів підприємства. За три дні учасники опрацювали вимоги законодавства з охорони праці, провітрювання та пилогазовий режим, засоби індивідуального і колективного захисту, електровибуху, безпеку, розслідування нещасних випадків, план ліквідації аварії, соціальне страхування та колективний договір. Завершилося навчання перевіркою знань, отримавши відповідні повноваження терміном на 3 роки, громадські інспектори приступають до громадського контролю на шахтах. У Шептицькому під час вівторкової наради голова міськради Андрій Залівський зауважив, що зливи після спеки очікують наприкінці тижня, тому комунальним службам міста дали вказівку переглянути і при потребі розчистити дощоприймачі, решітки зливної каналізації, КП, теплоенергомережа, продовжує підготовку до опалювального сезону. За словами директора підприємства Степана Дмуховського, зараз триває ліквідація аварій на магістральних теплових мережах. Також ще близько 12 аварійних ділянок зафіксовано на квартальних тепломережах. Керівник КП «Водоканал» Володимир Солдат зауважив, що минулого тижня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу між шахтами «Степова» та «Лісова», на якій тривалий час регулярно виникали аварійні ситуації. Староста Соснівки Ірина Харчук вкотре порушила питання перевезення аргеліту. За її словами, великоваговий транспорт курсує цілодобово, не дотримуючись температурного режиму, що негативно впливає на стан доріг та довкілля. У відповідь міський голова Андрій Залівський доручив поліції посилити контроль на цій ділянці та збільшити кількість патрулів. Окрім того, за його словами, буде скеровано звернення до правоохоронних органів області щодо залучення додаткових екіпажів. Перший заступник міського голови Дмитро Балко доручив переглянути графік вімкнення зовнішнього освітлення, перейти на серпневий режим і вмикати, даруйте, ліхтарі на 15 хвилин раніше, ніж було. Сьогодні Преображення Господнє – це велике християнське свято, яке відзначають 6 серпня за новим календарем. Воно нагадує про явлення божественної величі Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. В народі цей день відомий як Яблучний Спас,

Бо другий Спас народну назву свято отримало через те, що відповідно до типікону у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає, яблука, після чого дозволяється їх вживати в їжу. Це пов'язано з тим, що в Греції, раніше Візантії, виноград достигав якраз у цю пору року. А перші плоди віруюча людина завжди приносила у храм як свою жертву Богу для освячення всього врожаю. Також додамо, що свято Преображення Господнього вервиться по всьому світу, лунатиме саме з міста Шептицький. В рамках ініціативи «Вервиться єднає» буде проводити отець Домінік Налисник з хором апостольства молитви «Світло любові» з храму Святого Юрія. Початок молитви о 20-й годині. Це була остання інформація у цьому випуску новин, які до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: 12 година, 10 хвилин уже як по ній. Рухаємося у цю полудневу пору із свіжими синоптичними прогнозами. Четвер обіцяє бути спекотним, яскраво-сонячним, без опадів і з максимальним теплом 37-38 градусів. Увечері 30 із позначкою плюс, вітер сьогодні невеликий, швидкість його не відчутна. Отже, довгоочікуваний прохолоди він нам не додасть, лише 1-2 метри на секунду буде його швидкість. Ну, натомість завтра буде можливість трішки видихнути, щоправда, зміни у температурних показниках таки станом на цю 12 годину з'явилися. Отож, максимально теплих 28 градусів прогнозують метеорологи на завтра, 23-22 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно, мінлива хмарність за вікном. Подекуди нас очікуватимуть опади у вигляді дощу. Місцями рясними вони обіцяють бути, а ось грозу прогнозують станом на 12 годину в ранковий час доби.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
4: Я просто одним словом.
7: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
8: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
8: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору. 20-й павільйон.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: І трішки свята на продовження цієї 12-ї години в межах денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. Тому пропоную заручатися нашою підтримкою. Будемо раді вашій участі. Наші вітальні форми залишаються незмінними і активними. 068-00-24-697. Це мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні. Тому маєте можливість заручитися їх підтримкою, аби у цих месенджерах залишити свої побажання або шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль». У приватних повідомленнях будемо раді побачити ваші привітання, побажання, привіти, прохання на гарні музичні дарунки.

0: кажа, що вибирав не за красу. Я в наявній совісті не вірю. Світом керують гроші без шанс. Та який з них сенс у могилі?
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

12 година 22 хвилини вже, як по ній, на правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста, заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. Повторюю, 073 080 88 00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну, я нагадаю, що в ефірі «Денна порція» програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я. Ну що ж, сьогодні ласуємо дарами літа. Яблуками, грушами, виноградом. Сьогодні православні християни відзначають одне із 12 найважливіших свят церковного календаря. Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У всіх храмах лунають святкові дзвони, а парафіяни несуть до церков кошики, щедро наповнені дарами природи. Це велике 12-те свято, яке в народній культурі глибоко вкоренилося під більш звичною і теплою назвою – Яблучний Спас. До речі, свято Преображення має не лише величезне сакральне значення для кожного вірянина, а й виступає своєрідним календарним рубежем. Саме від сьогодні, як вірили наші пращури, природа починає свій повільний, але невідворотний поворот від палкого літа до золотої осені. Це час духовного очищення, щирої подяки за зібраний урожай та переосмислення власних вчинків. До речі, історія свята Преображення Господнього, події, які лягли, власне, в основу сьогоднішнього свята, мають надзвичайно глибокий і богословський сенс, і описані одразу в кількох Євангеліях, вони розкривають подвійну природу Спасителя. Так, згідно із біблійними текстами, за 40 днів до своїх хресних страждань Ісус Христос узяв трьох найближчих учнів – Петра, Якова та Івана – і піднявся з ними на гору Фавор для молитви. Саме там під час щирої розмови з Богом відбулося диво Преображення. Обличчя Христа засяяло, а сонце, як сонце, його одяг став сліпучо-білим, немов світло. Поруч із ним з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілія, які розмовляли з Ісусом про його майбутнє розп'яття. Згодом світла хмара огорнула їх, і з неї пролунав голос Бога Отця, який підтвердив, що Христос є його улюбленим сином. Ця подія мала показати учням справжню божественну славу Христа, щоб під час його майбутніх страждань на хресті вони не втратили віру і зрозуміли, що ці муки є абсолютно добровільними. Широко відзначати це свято християни почали, до речі, ще у 4 столітті, коли на самій горі Фавор імператриця Олена побудувала величний храм на честь Преображення. Крім подій, до речі, на Фаворі напередодні цього великого свята церква також віддає шану святителю Феокстисту, видатному єпископу Чернігівському. Це є духовний діяч, залишив глибокий слід в історії українського православ'я. Свій шлях він розпочав у Києво-Печерському монастирі, де згодом став ігуменом, а пізніше очолив усю Чернігівську парафію. Оскільки ця дата має доволі багато традицій і обрядів у наших звичаях, то, звичайно, це свято, у якому тісно переплелися суворі церковні канони та барвисті народні вірування. Воно завжди було сповнене особливими обрядами, пов'язаними із вдячністю землі за її щедрість. Ну і не слід забувати, що, як і кожне велике свято, Преображення має низку суворих обмежень, порушення яких здавна вважалося поганим знаком, що може накликати біду. Ну, насамперед, церква закликає звернути увагу на чистоту своїх думок, категорично забороняється сваритися, з'ясовувати стосунки, підвищувати голос на близьких, будь-який прояв заздрості, злоби, жадіності або помсти вважався важким гріхом. Свято потрібно провести у мирі та гармонії з собою та навколишнім світом. Заборонено також піддаватися зневірі. Щодо побутових страв, традиція вимагає відкласти всю важку фізичну працю. Не можна працювати в полі, поратися на городі, займатися масштабними прибираннями у будинку, починати ремонт чи будувати щось. Також діє сувора заборона на шиття, в'язання, вишивання та прання. Виняток робиться лише для приготування їжі та невідкладного догляду за дітьми чи хворими людьми. Крім того, оскільки піст триває, гучні розважальні вечірки, засілля з великою кількістю алкоголю чи гучна музика вважаються абсолютно недоречними. Ось так, сьогодні ми повернулися до витоків народних для того, аби дізнатися більше про звичаї і обряди на Яблучний Спас, як це свято Преображення Господнього називають у народі. Також дізналися про історію цього свята. Тому щиро сердечно вітаю вас, якщо і ви маєте бажання не оминути вітальною увагою із нагоди цього свята. Якщо ж маєте на календарі якісь особливі нагоди для того, аби привітати своїх друзів, рідних, колег по роботі чи просто знайомих, ласкаво просимо до слова вітального у нашому ефірі.

0: словами тих, кого любите. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Frank.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: В межах програми «Добрим людям на здоров'я» працюємо у цій 12-й годині. До речі, вже її 42-га хвилина. Так що, друзі, якщо маєте що сказати, ласкаво просимо. Якщо хочете послухати щось таке, що вам особливо припадає до смаку, і такі музичні акорди, які додають настрой і позитивних емоцій, зголошуйтеся і своїми побажаннями. 068-00-24-697, мобільний в студію, вайбер, Телеграм. За цим номером у нас активні і у тандемі, або ж пишіть, шукаючи нас за тегом Радіо Сокаль у Фейсбуці, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. До речі, маємо прохання на гарний музичний народок від Наталі, яка дописує привіт Радіо Сокаль у цей святковий день і цю обідню пору. Поставте класну композицію від Макса Барських. До речі, в нашій музичній базі віднайшлося щось новеньке. Очевидно, що це крайня пісня у його творчому доробку. Так що оцінюємо разом «Стерти чат». І це Макс Барський для вашого гарного настрою. Ну і гарного настрою Наталі, зокрема.

Соколь, с тобою пора.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Брайан Адамс буквально за миті перейматиме музичну естафету у нашому плейлисті на завершальних хвилинах цієї 12-ї музичної. Проанонсую, що нас очікує попереду свіжа випуска новин про події України і світу на старті 13-ї. Опісля говоримо про свіжі синоптичні прогнози, ну а до програми «Добрим людям на здоров'я» повернемося вже сьогодні у нашому вечірньому мовленні після 18-ї години. Будемо підбивати вітальні підсумки цього святково-робочого дня.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Четвер на календарі 6 серпня, 13 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Сили оборони уразили 2 НПЗ у Ярославлі та Уфі і ретранслятори дронів Росії. Генштаб розкрив деталі. Україна чекає на приїзд перемовників Трампа і хоче більшої залученості США. В Україні гостра необхідність економити світло через аномальну спеку, перебої через атаки Росії у 5 областях. І у Німеччині заявили про новий рівень загрози після виявлення дрона з вибухівкою біля літака «Антонов». Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 2 НПЗ та засобів управління ударними БПЛА противника 5 серпня в ніч на 6 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Підрозділи сили оборони завдали ураження низці важливих об'єктів ворога, йдеться у повідомленні Генштабу. У ніч на 6 серпня завдано ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янус» у Ярославлі. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежою на території підприємства. Підтверджено 3 осередки займання, повідомили у Генштабі. Ступінь завданих збитків уточнюється. 5 серпня завдано ураження нафтопереробному заводу «Башнефть» Новойл в Уфі, Республіка Башкортостан, Росія. Зафіксовано ураження об'єкта з подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу Л-35, вказали у Генштабі. Масштаби збитків уточнюються. У СБС Збройних сил України також підтвердили ураження, вказавши, що «Башнефть Новойл» – один із нафтопереробних заводів, розташований у місті Уфа, Республіка Башкортостан. Його проєктна потужність первинної переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Очільник МЗС України Андрій Сибія заявив, що переговорний трек за участю американських партнерів наразі перебуває на паузі. Однак Україна очікує на приїзд американської переговорної команди та розраховує на активнішу залученість США до процесу досягнення справедливого миру. Про це він повідомив журналістам у четвер. Якщо характеризувати теперішній стан треку, пов'язаного із залученістю наших американських партнерів, він на паузі. Президент Зеленський вже про це неодноразово заявляв. Ми чекаємо приїзду американської переговорної команди до нас. Ми вітаємо зусилля американської сторони. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони. Це теж завжди повторюю я і ще раз кажу, що неможливо досягнути справедливого миру без участі американської сторони, сказав Сибіга. Окрім того, очільник МЗС заявив, що це питання також обговорювали президенти України та США під час нещодавньої поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Усе це було предметом перемовин президента Зеленського з президентом Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтона. Україна прагне закінчити цю війну. Ми використовуємо кожну можливість, аби наблизити справедливий мир для України, наголосив ВО міністра закордонних справ. Через аномальну спеку сьогодні у всіх регіонах України є гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні електроенергії. Через атаки Росії без світла частина 5 областей. Поранена енергетика, повідомили у четвер в Міненерго та НЕК «Укренерго». Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, йдеться у повідомленні. На Донеччині вчора внаслідок атаки ворога на енергетичний об'єкт поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога, додали Міненерго. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Просимо протягом усієї доби за можливості ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему, наголосили Міненерго.
1: До подій у світі.
2: Виявлення в рапорту безпілотника, оснащеного вибуховим пристроєм, виявилося значно серйознішим, ніж звичайний інцидент у сфері безпеки. У своїй заяві для преси, зробленій у середу ввечері, глава МВС Німеччини Олександр Добринт заявив про новий рівень загрози та сценарій гібридної атаки. Про це повідомляє Більд. Появи на території аеропорту дрона з вибухівкою є новим сценарієм загрози, заявив міністр. Здійснення такої операції потребує значних технічних знань і досвіду поводження з вибуховими речовинами. Ніщо тут не вказує на аматорський підхід. Йдеться про професійну гібридну загрозу, наголосив Добрундинт. Особливо занепокоєння викликають коментарі міністра щодо використаних технологій, хоча аеропорти Німеччини оснащені системами захисту від безпілотників. Наявні дані свідчать, що проти конкретного БПЛА вони виявилися неефективними. Цей дрон був спеціально сконструйований так, щоб обходити наявні системи захисту, сказав він. Наразі залишається невідомим, хто стоїть за запуском дрона. Міністр закликав не робити поспішних висновків. Припущення щодо використаної вибухівки, походження дрона чи можливих виконавців, за його словами, можуть виявитися цілком хибними. Розслідування триває за всіма напрямами з метою встановлення винних. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Свіжими сонячними прогнозами продовжуємо цю 13-ту годину. До речі, 7 хвилин уже як по ній, як мовилося раніше. Сьогодні свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І давно помітили, що зі Спаса погода преображається. Тобто, цього дня від жаркого літа, підмічали наші предки, ми потихеньку переходимо до золотої осені. До речі, погода цього дня вказувала на майбутню осінь, який день нам другий спас, така і покрова, підмічали наші предки. Ну а сучасні синоптики стверджують, що найближчі дні обіцяють бути спекотними. Завтра, можливо, буде ймовірність така, що трішки видихнемо, оскільки опади у вигляді дощу прогнозують метеорологи. Вранці можливі подекуди і грози, і температура повітря дещо спаде, максимально теплих 28 градусів покаже термометр завтра. Ну а сьогодні яскраво сонячним обіцяє бути цей день, максимально теплих 37-38 градусів покаже термометр впродовж доби, 30 вище нуля на термометрах сьогодні ближче до вечора, так що прохолоди очікувати ні звідки. Вітер невеликої швидкості, лише 1-2 метри на секунду, 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, і сьогодні без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

Клубом Сода у нашому ефірі своєю композицією «Грози, маки». Ну, але сьогодні у цю обідню пору трішки, відходячи від ранкової традиції, завершувати ранкове шоу не з понеділка із гарними враженнями і смачними подарунками від нашого спонсора та партнера Галі Балованої, ну, сьогодні зробимо виняток. І смачний подарунок розіграємо у цю обідню пору, як чудову можливість покуштувати чимось новеньким і смачненьким із асортименту магазину Галя Балована. Вже неодноразово мовилося про те, що тут з'явилося багато новинок. Зокрема, ви можете і маєте можливість поласувати сирниками з маком і вишнею, пельменями з куркою і сиром, гомбовцями також з маком і вишнею, або ж варениками з картоплею і беконом. До речі, щодо вареників з картоплею і беконом, ось цю новинку для того, аби засмакувати, не доведеться надто довго відкладати. Буквально за кілька хвилин після невеличкої перерви на рекламу в екватор цієї 13.30 ми розіграємо вареники з картоплею та беконом від нашого спонсора і партнера магазинів Галя Балована. Тож приємним подарунком і смачним теж буде сьогодні у нашому ефірі. Трішки ми з часом забарилися, ну, але, як на мене, обідня пора саме те, аби подумати про те, яким чином забезпечити вашу сім'ю смачною вечерю і ще без надмірних зусиль, тому що про все потребується Галя Балована. О 13.30 після перерви на рекламу почуємося у вікторині, де правильна відповідь на запитання принесе вам смачний подарунок, а це, нагадаю, вареники з картоплею та беконом. Ось таке незвичне поєднання сьогодні хтось буде куштувати.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Лови Уташу в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: День сьогодні святковий, і з нагоди свята ми трішки змінили традиції у нашому ефірі, тож сьогодні у яблучний

0: Припаде вам до смаку найбільше із цих новинок. Ну, звичайно, вирішувати виключно вам. Сьогодні ж вам пропонуємо вареники з картоплею із беконом за правильну відповідь на запитання. До речі, будемо сьогодні трішки вдаватися в етимологію слова і мандрувати до витоків, так би мовити, створення вареників. Всі ми знаємо, що це традиційна українська страва. Начинок тут так багато, що, напевно, і годі перелічити. Але, кажуть, українські вареники мають, так би мовити, далекого родича і сходу, тож сьогодні з'ясуємо, звідки за однією із найпоширеніших версій прийшла до України ідея готувати вареники. Якщо знаєте, не зволікаючи, телефонуйте 068-00-24-697. До речі, ця страва у цій країні має свою назву дюшвар. Ось така маленька вам підказочка. Якщо наштовхнула вона вас на якісь думки, очікує вашого телефонного дзвінка 068-00-24-697. І маємо такий, тому спішу вітатися і знайомитися. Добрий день вам, алло.
1: Добрий день.
0: Хто з нами на зв'язку?
1: Здравствуйте, Ярослав Сухаля.
0: Приємно, Ярослав. Знаєте, звідки до України прийшли наші традиційні вареники, бо існує одна із версій, що українські вареники мають далекого родича зі Сходу. Що це за країна? Маєте якісь здогадки?
1: Персія.
0: Ні, на жаль, це не Персія. Неправильний варіант відповіді, отож Персія у нас мінус. Кого є ще якісь припущення, здогадки і варіанти, телефонуйте 068-00-24-697. Нагадую, що у вікторині лови удачу. Сьогодні у цю обідню пору ми розіграємо вареники з картоплею і з беконом від нашого спонсора і партнера магазину Галя Балована. Отож, маємо ще один телефонний дзвінок у студії. Спішу вітатися і знайомитися. Алло, вам день добрий. Алло, алло, чи чутно нас? Відгукніться, алло.
2: Так, чую.
0: Прекрасно, як звуть вас, звідки телефонуєте?
2: Юля.
0: Дуже приємно, Юлю, звідки?
2: Сухаля.
0: Маєте якісь припущення, звідки до нас прийшли наші традиційні українські вареники? Бо є одна із таких найпоширеніших версій. Виявляється, українські вареники мають далекого родича у цій країні, їх ще й називають. Ну, точніше, ця страва має у цій країні свою назву – дюшвар.
2: Думаю, що з Азії прийшла через пісників.
0: Ні, на жаль, це не Азія. Ну, точніше, ось цю країну треба назвати дюшвар, від слова варити. Що це за країна? До речі, тут дуже любить їздити подекуди відпочивати.
2: Туреччина?
0: Так, абсолютно вірно. Ви здивувалися чомусь дуже.
2: Так,
0: так, насправді це Туреччина. Назва вареник утворена від слова варити, а сам рецепт, як виявилося, українці запозичили у турків. Ну, принаймні, ось існує така поширена версія, і турецька назва має назву дюшвар. За смаком це було блюдо, яке сильно нагадувало наші пельмені. Мабуть, саме тому воно так і полюбилося українцям. Проте українці, як завжди, не розгубилися і почали зліплювати в тісто ще й інші начинки. Насправді так і з Туреччини. Як виявляється, прийшла до нас ця страва, яка вже століттями так полюбляється українцями. Вітаю вас, Юлю. Вареники із картоплею і з беконом забезпечені вам. До речі, куштували вже?
2: Ні.
0: Будете мати таку можливість. А щось із асортименту новинок смакували?
2: З новинок ні.
0: А маєте якогось свого фаворита? Зізнавайтеся. За чим найчастіше заходите до магазину Галя Балована?
2: За піцами.
0: Клас. Ну що ж, я сподіваюся, якщо сьогодні ви посмакуєте варениками з картоплею і з беконом, ця страва теж буде почесною на вашому сімейному столі. Щонайменше це смачно.
2: Дуже.
0: Правда, а по-друге, це набагато і значно легше.
2: Дякую так. Вам за неї.
0: Дякую вам, Юлю, за участь. Залишайтеся зі мною на зв'язку. Детально розповім вам вже поза ефіром, яким чином ви будете мати можливість отримувати свій смачний подарунок. Домовилися?
2: Добре. Дякую.
0: Ну, а нашим слухачам нагадаю, що щовівторка і щочетверга за традицією це в межах ранкового шоу «Не з понеділка» у вікторині «Лови удачі» ми розігруємо смачні подарунки на цей раз і у цьому місяці від нашого спонсора і партнера

0: магазинів Галя Балована. Ну а сьогодні у честь свята ми ось зробили такий виняток із правил і в цю обідню пору провели нашу вікторину. Ну але гарні подарунки і смачні від Галі Балована залишаються незмінними. Тут готують з любов'ю, ну і точно полегшують і спрощують життя багатьом господинькам нашого міста і не лише.
1: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

14 години є завершальні хвилини. Ми продовжуємо наше пряме ефірне мовлення, щоправда, на старті 14-ї. Цю інформаційно-музичну розважальну естафету передаватиму колезі. Марії, на сьогодні все. Прощається із вас. І до завтра, до речі, традиційно разом будемо підбивати підсумки цього робочого тижня, що минає. Поки що бажаю усім спокійного завершення цього робочого дня і незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 6 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ворог атакував Павлоград, горять склади, є жертви та поранені. На Київщині триває ліквідація наслідків масованої атаки РФ у ДСНС. Показали, що відбувається на місці події. У Росії стався масштабний збій в роботі інтернету. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Одна людина загинула і четверо постраждали через ворожу атаку на Павлоград. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За словами голови ОВА, серед постраждалих чоловіки 52, 56 та 63 років та 54-річна жінка. Всі на амбулаторному лікуванні. Горять склади логістичних компаній та магазину, додав Ганжа. У Київській області продовжується ліквідація наслідків російської атаки, здійсненої у ніч на 5 серпня, яка зачепила логістичні та торгові бізнеси, повідомили у ДСНС України, показавши кадри, що зараз відбувається на місцях подій. Там зазначають, триває ліквідація наслідків російської атаки, здійсненої у ніч на 5 серпня. Наразі рятувальники продовжують приборкувати загорання на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводять проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань. Одночасно піротехнічні підрозділи ДСНС, як зазначається, обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Пліч-опліч із рятувальниками працюють усі служби взаємодії.
0: До подій у світі.
1: У роботі інтернету по всій Росії стався масштабний збій. Про це передає ОНН із посиланням на російські ЗМІ. За даними Down Detector, проблеми приблизно з 13.00 за місцевим часом по Москві спостерігаються в роботі наступних сервісів, таких як Ростелеком, Яндекс, Тібанк, Газпромбанк, РЖД, Озон, Вайлдберіс, Авіто, Яндекс.Диск, Макс, Амо.CRM, Яндекс.Телеміст, Роблокс, Пікабу та багато інших. Крім того, сервіс фіксує проблеми з доступом до інтернету в Петербурзі, Нижегородській, Ростовській, Тюменській та Тамбовській областях, а також у Республіці Башкортостан. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 14 година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 37 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду сьогодні. За прогнозами синоптиків, до завершення дня погода залишатиметься ясною та бездощовою. Від спеки нас врятує день завтрашній, принаймні так обіцяють синоптики. 7 серпня видасться дощовим та похмурим. Вже завтра нас очікує температура у 28 градусів, також із ранку до вечора. Йтимуть опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра, як я вже сказала, сягатиме 28 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри сягатимуть позначок 20-23 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Українці започаткували новий тренд. Тепер вони фотографують чеки та ще й заробляють на цьому. Після оплати в магазині багато з нас тепер не поспішають викидати чеки. Спершу дістаємо телефони, фотографуємо його, а вже потім ховаємо або залишаємо у кишені. Така звичка останніми тижнями стала справжнім трендом у соцмережах, а все через стрімке зростання популярності застосунку GetGet. Ідея проста: користувач купує товари у будь-якому магазині, фотографує фіскальний чек і завантажує його у GetGet. Після перевірки система нараховує бали або відкриває доступ до різних акцій і розіграшів. Окрім звичайного сканування чеків, користувачі можуть виконувати спеціальні завдання від брендів, наприклад, придбати конкретний товар, після чого отримати додаткові бали або шанс виграти приз. Накопичені бонуси можна використовувати для участі у розіграшах, обмінювати на подарунки чи інші винагороди, які доступні у застосунку. Популярність сервісу почала стрімко зростати після того, як користувачі Threads, TikTok та Instagram почали ділитися власними результатами. Одні показують, скільки чеків уже відсканували, інші розповідають про виграні призи або радять друзям не викидати чеки після покупок. Окремо популярності додає реферальна система. Користувачі можуть запрошувати знайомих і отримувати додаткові бонуси. Через це соцмережі буквально заполонили дописи із запрошеннями зареєструватися у застосунку. Там нерідко можна побачити повідомлення, ніби GetGet платить за чеки. Насправді це не зовсім так. Застосунок не купує чеки у користувачів, він працює за принципом маркетингової платформи. Бренди запускають акції, щоб краще зрозуміти поведінку покупців, популяризувати свою продукцію або залучити нових клієнтів. Натомість користувачі отримують бонуси, кешбек на окремі товари, можливість взяти участь у розіграшах та чи виграти призи. Саме тому сума винагороди залежить не від вартості чека, а від умов конкретних кампаній. Для виробників товарів такі сервіси стали сучасною альтернативою традиційним програмам лояльності. Завдяки завантаженим чекам компанії можуть бачити, які товари люди купують найчастіше, як реагують на акції та які бренди обирають. А користувачі отримують додаткову мотивацію брати участь у програмах лояльності без необхідності оформлювати десятки дисконтних карток. Ось така взаємовигідна комунікація через додаток GetGet получається, тож спробуйте і ви.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 6 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Під Києвом водій на легковику врізався у бордюр маршрутку і наїхав на жінку на зупинці. Херсон залишився без світла після нічної атаки РФ. Ситуація залишається складною. Єврокомісія відреагувала після заяви Зеленського щодо антибалістики. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Білій Церкві, що на Київщині, водій легковика влетів у бордюр, а потім у маршрутку та жінку, яка стояла на зупинці. Про це повідомляє поліція Київської області. У місті Біла Церква на бульварі Олександрійському трапилася аварія за участю легковика, як попередньо з'ясували правоохоронці. 44-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості руху, допустив виїзд за межі проїжджої частини та врізався в бордюр, після чого легковик зіткнувся з маршрутним автобусом VDL, який стояв на зупинці і здійснював посадку та висадку пасажирів. Надалі водій легковика здійснив наїзд на 53-річну пішохідку, яка перебувала на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Херсон залишився без світла після нічної російської атаки. Залишається складною ситуація з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Цитую далі. Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Місто наразі залишається без електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів, повідомив Прокудін. Він також закликав жителів Херсона: після появи електроенергії дуже важливо не перевантажувати мережу. Не вмикайте одразу енерговитратні прилади, насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроприт, пральних машин та іншої потужної техніки. Прошу дотримуватися цих рекомендацій. До повного завершення аварійно-відновлювальних робіт перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання. Голова Херсонської ОВА також нагадав, якщо потрібно підзарядити телефони, зв'язатися з рідними чи отримати іншу необхідну допомогу, можна звернутися у пункти незламності. Адресу найближчого можна дізнатися в обласному контакт-центрі за телефонами, які були вказані у повідомленні. Також Прокудін закликав жителів Херсона розглянути можливість евакуації до більш безпечних громад Херсонщини або інших регіонів України.
0: До подій у світі.
1: Україна сама визначає потреби щодо озброєння і подає запит, і має можливість зробити запит, наприклад, на ракети-перехоплювачі для збиття російської балістики, заявив під час брифінгу у четвер речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Цитую далі, що до 90 мільярдів, то тут справді ведеться велика робота. На цей час ми виділили Україні 8,5 мільярда євро на оборонні цілі цього року. Ця сума буде використана на винищувачі, ракети, безпілотники різних типів, як малої, так і великої дальності. Це те, що ми профінансували зараз, але можна сказати, що цей процес очолює Україна. Україна визначає потреби, Україна оцінює ситуацію на полі бою, визначає потреби, подає те, що ми називаємо попереднім переліком продукції. Ми вивчаємо перелік та діємо на цій основі. Україна має велику можливість зробити запит, наприклад, на перехоплювача або супутнє обладнання, а потім ми можемо це розглянути. Тож обмін триває, переліки продукції продовжують надходити, контракти продовжують надходити. Ми розглядаємо їх у надзвичайно швидкому порядку, а потім робимо відповідні видатки, зазначив речник Єврокомісії у відповідь на запитання щодо отримання Україною ракет-перехоплювачів на тлі заяв президента Володимира Зеленського, і що, можливо, деякі союзники можуть впливати на позицію України на переговорах через постачання перехоплювачів. На уточнення щодо головної проблеми з наданням цих перехоплювачів речник відповів: мені відомо про ці проблеми. Тому я просто хочу підкреслити, що Україні потрібно визначити, що їм потрібно, тому вони мають право визначити практично будь-яке обладнання. Звичайно, мета головна полягає в тому, щоб розглянути озброєння, яке виробляється в ЄС та Україні, якщо з якоїсь причини виникне потреба у відступі від норми, також з урахуванням ширшої картини, це також можливо і передбачено відповідними правилами, щоб ми могли враховувати й такі сценарії, зазначив він. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 38 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 745 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер південно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні до завершення дня небо над нами залишатиметься безхмарним, ну і, звісно, отримуватиметься неймовірна спека. Лише ближче 9-ї години температура опуститься до 30 градусів. Рятівний дощ чекає на нас вже завтра, у п'ятницю, 7 серпня. Принаймні, так обіцяють нам синоптики. Максимальна температура завтра сягатиме 28 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 23 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 6 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення в межах двох корпусів. Зеленський очікує потрібних результатів балістичної програми України на етапі 2026-2027 років. Кораблі Росії та Китаю замкнули коло навколо Японії. Що стоїть за небезпечним маневром? Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Збройних силах України розпочали оформлення перших спрощених переведень військовослужбовців у межах 16-го та 19-го корпусів. Про це повідомило Міністерство оборони. Цитую, у ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення в межах 16-х та 19-х корпусів. Військові, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапляють в місячні ліміти, тому готуватися до переведення можуть, йдеться у повідомленні. Як зазначили у Міноборони, розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати документи та організувати переведення. Експериментальна програма дає змогу військовослужбовцям штатних і придатних частин 16-х та 19-х корпусів змінити місце служби в межах свого корпусу через «Армія Плюс». Усі етапи розгляду відображаються у застосунку, пояснили в оборонному відомстві. У Міноборони наголосили, що тестування програми триватиме до 24 вересня 2026 року. Перелік доступних військових частин і вакансій оприлюднений на сайті. Україна розвиває власну балістичну програму та створює нову антибалістичну систему. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує досягнення потрібних результатів на етапі 2026-2027 років. Глава держави повідомив, що провів нараду щодо підготовки нашої балістики та стану виконання завдань по антибалістичній програмі «Фрея». Розповіли про розробку своєї балістики і створили нову антибалістичну систему. Це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність, у українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли і наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів, заявив Володимир Зеленський. За словами президента, залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час, були визначені графіки, відповідальні особи за складові програми, що потребують прискорення у роботі над реалізацією української балістики та

0: антибалістичної системи, як повідомив глава держави, задіяні РНБО, прем'єр-міністр України та Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування повітряних сил Збройних сил України, команда Brave One та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості. Обговорили на нараді ключові виклики, а саме доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва, повідомив президент. Також подякував усім, хто долучений до реалізації проєктів та підкреслив вчасність виконання зобов'язань.
1: До подій у світі.
0: Китайські та російські військові кораблі провели спільне 17-денне патрулювання навколо японського архіпелагу. Аналітики вважають, що маневри мали продемонструвати військові можливості двох країн і посилити тиск на Токіо та Вашингтон. Про це йдеться у матеріалі видання South China Morning Post. Міністерство оборони Японії повідомило, що три китайські кораблі, ракетні есмінці типів 055 та 052D, а також допоміжне судно типу 903 пройшли через Корейську протоку в південно-західному напрямку. За їхнім маршрутом стежили кораблі та патрульні літаки морських сил самооборони Японії, які збирали розвідувальну інформацію. Ці маневри відбулися після завершення спільного китайсько-російського патрулювання, яке тривало 17 днів. Згідно з картою японського оборонного відомства, 16 липня кораблі пройшли через протоку Міяко поблизу Окінави. Після цього вони рухалися неподалік островів Огасавара, пройшли водами на південь і схід від Японії, а 27 липня досягли протоки Лаперуза між островами Хоккайдо та Сахалін. З урахуванням подальшого проходження через Корейську протоку, китайські військові кораблі фактично здійснили повне коло навколо Японії. У японському міністерстві оборони заявили, що такі спільні походи можуть бути демонстрацією сили проти країни. У Токіо назвали ці дії серйозним приводом для занепокоєння у сфері національної безпеки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо. 16 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 38 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. Також минеться без опадів. Рятівний дощ чекає на нас завтра, у п'ятницю, 7 серпня. Опади триватимуть із середини дня. Також слід очікувати грози. Максимальна температура завтра сягатиме 28 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 23 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
5: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. Повторюю, 073 080 88 20. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Все про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Реальне життя часто створює сюжети, у які важко повірити, поки не побачиш їх на власні очі. Стрімінговий сервіс Netflix зібрав величезну колекцію документальних фільмів, які руйнують стереотипи, дивують і змушують замислитися про навколишній світ, тому зібрала для вас найцікавіші документальні фільми та серіали, які затягують із перших секунд і залишають потужний післясмак після перегляду. І першим у моєму списку фільм «Аферист із Тіндер». У ньому Саймон Левай видавав себе за сина мільярдера, вражаючи дівчат у Тіндер польотами на приватних літаках і розкішними ресторанами. Коли чергова жертва закохувалася, він вигадував різноманітні проблеми та просив позичити йому величезні суми. На ці гроші аферист просто розважав наступну дівчину, залишаючи попередніх із мільйонними боргами. Втім, одного дня ошукані жінки об'єдналися з журналістами, щоб викрити маніпулятора на увесь світ. Наступний у моєму списку серіал «Наша планета». Це видовищна подорож у найвіддаленіші куточки Землі. Знята на найсучасніші камери, глядачі можуть зблизька побачити життя рідкісних тварин, велич льодовиків і таємниці океанських глибин. Водночас проєкт відверто показує гірку правду про те, як стрімко змінюється клімат. Соціальна дилема – третій фільм у нашому списку. Тут колишні керівники та розробники Google, Facebook і Twitter вперше відверто розповідають, як насправді влаштований цифровий світ. Вони зізнаються, що спеціально створювали алгоритми, щоб викликати залежність та маніпулювати нашою увагою. У результаті соцмережі почали непомітно контролювати думки, настрій та щоденні рішення кожного з нас. І наостанок – останній танець. Захоплива історія про Майкла Джордана та культову команду Chicago Bulls 1990-х років, знята на основі унікальних архівних кадрів. Фільм показує їхній останній спільний чемпіонський сезон, сповнений жорсткої боротьби, бійок, скандалів і виснажливого тиску. Крім документальних фільмів, на стрімінговій платформі є чимало інших вартих уваги проєктів, тож якщо хочете про них дізнатися, обов'язково залишайтеся на хвилі 101 FM і слухайте програму «Стоп знято».
0: Заслухано! Хітовий заряд тижня!

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: До рідного дому на щиті повернувся 22-річний герой Володимир Свідерський Лопатинської територіальної громади. За минулу добу у Шептицькому районі в екосистемі виникло 2 пожежі в області 27. Обстеження аварійного мосту через річку Західний Буг показало технічний стан споруди як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового мосту. Відбулося засідання виконавчого комітету Белзької міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань. Ветерани Великомостівської громади отримали електроскутери. У ДП «Львіввугілля» провели навчання громадських інспекторів з охорони праці. Після спеки завжди очікуються зливи, тому комунальникам казали розчистити дощоприймачі. Та у свято Преображення Господнього вирветься по усьому світу, лунатиме саме з міста Шептицький.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: 7 серпня до рідного дому на щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щоровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Зустріч героя відбулася у місті Радехів, звідки траурний кортеж вирушив до рідного села Щоровичі. Там провели чин поховання. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у Лопатинській селищній громаді 7 серпня оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники району здійснили 2 виїзди на гасіння пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська сталося загоряння сухої трави та очерету, а у Новому Виткові Радехівська МТГ виникла пожежа з сухої трави та стерні. Загалом, за минулу добу рятувальники області ліквідували 40 пожеж, з яких 27 виникло в екосистемах. Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 3 будівель та врятувати 1 людину. Рятувальники закликають мешканців області не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність та сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не кидати недопалки. Пам'ятайте, навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі та загрожувати людському життю. Як ми вже повідомляли, депутати Сокальської міської ради вкотре звернулися із проханням розглянути питання щодо термінового відновлення фінансування продовження робіт по завершенню реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг, що у Сокалі. Відповідний лист вони підтримали на сесії міської ради, який адресували голові Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністру України. Очільник Сокальської громади під час засідання наголосив, що даний міст знаходиться на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, робота на якому триває з 2023 року, їх виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь». І на сьогодні там виконано на понад 80%. Сокальський міський голова Сергій Касян далі.
2: З 9.02.25 року через відсутність фінансування з державного обласного бюджету та наявність заборгованості за вже виконані роботи підприємство припинило роботи по завершенню реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту, який регулює світлофорами, здійснюється по старому аварійному мосту.
1: Таке навантаження загрожує обвалом старого мосту, конструкція якого пошкоджено під час будівництва нового, каже очільник Сокальської громади.
2: Під загрозою опинилось життя, необхідне автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади міста Львова, міста Шептицький та Волинської області, а також виїздом на міжнародного пункту пропуску у Гринів-Довгобич. Враховуючи вище наведено, просимо терміново відновити фінансування і відновлення робіт про даного мостового переходу через річки Західний Буг.
1: Зазначимо, що на сьогодні потрібно ще виконати, аби завершити даний проєкт у департаменті дорожнього господарства зазначили, щоб завершити реалізацію проєкту та відкрити рух автомобільного транспорту, необхідно виконати роботи з влаштування гідроізоляції, встановлення бар'єрного та перильного огородження, асфальтування мосту та підходів до нього, влаштування покриття тротуарів, системи освітлення, встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки. Отож, враховуючи вище наведене, депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення їхнього прохання і просять терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг, що в Сокалі.
2: Колеги, прошу голосувати, підтримати дане звернення. За 20. Рішення прийнято.
1: Водночас, для повного завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію, окрім зазначених робіт, необхідно прилаштування інженерних мереж, водопостачання, мереж зв'язку та газопостачання, виконати укріплення укосів габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні острівці та розібрати існуючий старий міст. Відтак, виконання зазначеного комплексу робіт забезпечить завершення реконструкції мостового переходу та введення в об'єкт в експлуатацію в установленому порядку. Суспільне звернулося до департаменту дорожнього господарства щодо надання інформації про реалізацію даного проєкту. Там зазначають, що будівництво нового мостового переходу через річку Західний Буг у місті Сокаль розпочали у 2023 році. Станом на сьогодні, як поінформував заступник директора департаменту начальник управління Микола Одиноцький, сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного та авторського наглядів, наукового супроводу та коригування проектно-кошторисної документації становить понад 361 мільйон 731 тисячу гривень на період 2023-2026 років. Станом на 21 липня касові видатки становили близько 154 мільйонів 868,5 тисяч гривень, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою понад 91,5 мільйон та коштів обласного бюджету трохи більше 63 мільйонів гривень. Обсяг фактично виконаних робіт відповідає обсягу проведених касових видатків та підтверджується актами виконаних робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі трохи більше 39 мільйонів гривень, з яких більше 9 мільйонів гривень – це субвенція з державного бюджету та 30 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету. Заборгованість за виконані роботи відповідно до діючої угоди на виконання робіт з реконструкції становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, щодо яких наразі здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. За словами Миколи Одиноцького, наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, необхідність якої виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проектних рішень та врахування додаткових робіт, виявлених у процесі будівництва. До завершення коригування даної документації, проходження експертизи та її затвердження, визначити остаточну суму, необхідну для завершення реалізації проєкту, неможливо. Після завершення зазначених процедур буде визначено актуальну кошторисну вартість проєкту та обсяг фінансування, необхідний для завершення реконструкції мостового переходу і введення його в експлуатацію. Суспільне також поцікавилося, чи здійснювалася перевірка аварійного мосту на тривалість його подальшого експлуатування. Як йдеться у відповіді, за результатами проведеного обстеження Національного університету Львівська політехніка, мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в місті Сокаль, було визначено оцінку технічного стану мосту у 37,8. Прийнятий експлуатаційний стан споруди – 5, як непрацездатний. Також працівники департаменту щомісяця спільно з представниками підрядної організації проводять комісійні візуальні огляди. Останній такий огляд було проведено у червні цього року, повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства, начальник управління Микола Одиноцький.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Балтської міської ради, під час якого розглянуло низку важливих питань, що стосуються безпеки соціального захисту, містобудування та впорядкування документації. Одним із ключових питань стало звітування поліцейських офіцерів громади про результати роботи за перше півріччя цього року. На сьогодні територію громади обслуговують 2 поліцейських, і з початку року до них надійшло 80 письмових звернень та 260 повідомлень на лінію 102. За результатами опрацювання вони склали 105 адміністративних постанов та протоколів, а також розкрили 4 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення легких тілесних ушкоджень, систематичне домашнє насильство та невиконання судового рішення. У своїй роботі поліцейські офіцери приділяють значну увагу профілактиці правопорушень, проводять індивідуальну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках, взаємодіють із відповідними службами під час надзвичайних ситуацій, забезпечують охорону громадського порядку під час масової масових заходів, а також супроводжують похоронні кортежі загиблих захисників України. Також під час засідання виконкому Балтської міської ради внесено зміни до рішення щодо діяльності мультидисциплінарної команди з комплексного визначення індивідуальних потреб осіб, які потребують соціальних послуг, затверджено містобудівні умови та обмеження для реконструкції нежитлової будівлі під магазин із кафетерієм у місті Бас, розглянули питання щодо впорядкування адрес об'єктів нерухомості та внесли зміни до раніше ухвалених рішень виконавчого комітету. Великомостівська громада передала двом ветеранам російсько-української війни електроскутери, які допоможуть їм бути більш мобільними та полегшать повсякденне пересування. Електроскутери громада отримала в межах гуманітарної допомоги завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації, Української християнської місії відновлення та милосердя, міжнародної організації та компанії. Електроскутери були передані громадам Львівської області для підтримки ветеранів, які потребують додаткової мобільності та комфортнішого пересування. У ДП «Львіввугілля» пройшло навчання громадських інспекторів з охорони праці. В учбово-курсовому комбінаті тривало триденне навчання громадських інспекторів, представників профспілок, відокремлених підрозділів підприємства. Громадський інспектор з охорони праці – це представник профспілки, який стежить за дотриманням законів про безпеку праці, допомагає запобігти травмам та захищає права працівників на підприємстві. Він працює на громадських засадах, без звільнення від основної роботи. Такі інспектори потрібні для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства, створення безпечних умов праці та захисту прав на підприємстві. У навчанні брали участь 35 працівників, обраних профспілковими комітетами структурних підрозділів підприємства. За 3 дні учасники опрацювали вимоги законодавства з охорони праці, провітрювання та пилогазовий режим, засоби індивідуального і колективного захисту, електровибухобезпеку, розслідування нещасних випадків, план ліквідації аварії, соціальне страхування та колективний договір. Завершилося навчання перевіркою знань, отримавши відповідні повноваження. Терміном на 3 роки громадські інспектори приступають до громадського контролю на шахтах. У Шептицькому під час вівторкової наради голова міської ради Андрій Залівський зауважив, що зливи після спеки очікують наприкінці тижня, тому комунальним службам міста дали вказівку переглянути і при потребі розчистити дощоприймачі, решітки зливової каналізації.
3: В контексті спеки вказано четвер чи п'ятницю великі зливи, тому дощоприймачі, Стефанович, Юрій Михайлович, просто передивитись, де в нас і поправити. На Бандери там бачу зробили.
1: КП «Теплоенергомережа» продовжує підготовку до опалювання сезону. За словами директора підприємства Степана Дмуховського, зараз триває ліквідація аварій на магістральних теплових мережах по вулицях Степана Бандери, Сокальський та Чорновола. Також ще близько 12 аварійних ділянок зафіксовано на квартальних тепломережах. Керівник КП «Водоканал» Володимир Солдат повідомив, що минулого тижня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу між шахтами Степова та Лісова, на якій тривалий час регулярно виникали аварійні ситуації. Староста Соснівки Ірина Харчук вкотре порушила питання перевезення аргеліту. За її словами, великоваговий транспорт курсує цілодобово, не дотримуючись температурного режиму, що негативно впливає на стан доріг та довкілля.
4: Протягом 3 місяців це по перевезенню гульки. Температурний режим не витримується. При такій високій температурі важкогабаритні машини з мулькою курсують цілодобово. Андрій Іванович, просимо вплинути, тому що і екологія порушується, і дорога руйнується.
1: У відповідь міський голова Андрій Залівський доручив поліції посилити контроль на цій ділянці та збільшити кількість патрулів. Також, за його словами, буде скеровано звернення до правоохоронних органів області щодо залучення додаткових екіпажів. Вирубати кущі, якими заросло узбіччя дороги від підвісного мосту на Бендюйський цвинтар, із проханням до старости Межиричанського старостинського округу Ольги Лемехи зверталися мешканки.
5: Просили від підвісного моста кущі десь повирубувати, бо страшно вечірній час.
6: Від моста до цвинтаря?
5: Так. У літній період десь пересіли на велосипеди і пішком ходять.
1: КП «Комунальник» продовжує поточний ремонт дорожньої інфраструктури громади. За словами заступника керівника підприємства Петра Василишина, минулого тижня ямковий ремонт фрезованим асфальтобетоном виконували на вулицях Чорновола та Винниченка. Відремонтували тротуари на вулиці Стуса по вулиці Підбужній у селі Бендюга, а також методом напилення оновили дорожнє покриття на вулиці Сокальська, Шевченка та Героїв Майдану. Як повідомив Петро Василишин, паралельно працівники підприємства виконували планові роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення, замінили 17 LED-ліхтарів у Шептицькому та ще 4 у Гірнику. Водночас перший заступник міського голови Дмитро Балко доручив керівнику підприємства переглянути графік увімкнення зовнішнього освітлення, перейти на серпневий режим та вмикати ліхтарі на 15 хвилин раніше, як було. 6 серпня – Преображення Господнє. Це велике християнське свято, яке відзначають за новим календарем. Воно нагадує про явлення божественної величі Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. У народі цей день відомий як Яблучний Спас або Другий Спас. Народну назву свято отримало через те, що відповідно до типікону у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає – яблука. Після цього дозволяється їх вживати в їжу. Це пов'язано з тим, що в Греції, раніше в Візантії, виноград достигав якраз у цю пору, а перші плоди віруюча людина завжди приносила у храм як свою жертву Богу і для освячення всього врожаю. Також додамо, що у свято Преображення Господнього вервиця по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький. В рамках ініціативи «Вервиця єднає» буде провадити отець Домінік Налисник, чину святих Василя Великого, з хором апостольства молитви «Світло любові» з храму Святого Юрія. Початок молитви о 20-й годині. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Богу», який відбудеться у наступну неділю, 16 серпня о 18 годині на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Народний дім села Потуриця запрошують на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок у 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо прогнозом погоди 17 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що вже зараз наші термометри фіксують 37 градусів із позначкою плюс. Трішки холодніше стало. Сподіваємося, що до 21-ї наші термометри покажуть лише 30 градусів тепла. Вологість повітря сьогодні залишиться на позначці у 35%. Ну, а максимальна швидкість вітру осягатиме 2 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Сьогодні опадів не передбачається, проте рятівний дощ чекає на нас вже завтра, у п'ятницю 7 серпня. Принаймні, так обіцяють нам синоптики. Максимальна температура завтра сягатиме 28 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 23 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку. Синоптики обіцяють нам, між іншим, не лише дощ, а й грози, які розпочнуться у середині дня і триватимуть до пізнього вечора.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.
2: О, гороскопчик.
3: Кажуть, що майбутнє належить тим, хто готується до нього вже сьогодні, і щоб підготуватися належно до завтрашнього дня, п'ятниці, 7 серпня, скористаємося прогнозами астрологів, що напророкували зорі на день прийдешній. Дізнаватимемося вже за мить у вечірньому гороскопчику.
4: Овен.
3: Чужі особисті справи – це табу за будь-яких обставин, але цими днями особливо важливо не втручатися в особисте життя оточення, навіть якщо представники вашого знака вирішать, що без них там не обійтися. Вийти зі складної життєвої чи професійної ситуації, в якій необережно опинилися представники вашого знака, без втрат можна лише за умови критичного погляду на неї.
4: Близнюки.
3: Близнюкам не варто піддаватися лінощам та апатії, які будуть перемагати вас цими днями. Намагайтеся знайти собі хоча б якесь, нехай і незначне, але приємне заняття, яке поліпшить настрій і розвіє негативні думки.
4: Рак.
3: У раків час сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але краще приурочити їх до п'ятниці, тоді в суботу представники цього знака зможуть зосередитися на витратах того, що заробили напередодні.
4: Лев.
3: Завтра слід утримуватися від будь-яких зустрічей, починаючи від ділових переговорів і закінчуючи романтичними побаченнями. Знайти спільну мову зі співрозмовниками, незважаючи на зусилля, буде дуже складно.
4: Діва.
3: Час, коли важливо подумати про очищення як моральне, так і фізичне. Однаково високих результатів можна досягти як за допомогою лазневих або спа-процедур, так і за допомогою мистецтва.
4: Терези.
3: Оскільки навіть у п'ятницю краще не братися за серйозні професійні справи, досягти успіху не вдасться. Бажано присвятити час розв'язанню побутових питань як самостійно, так і за допомогою майстра.
4: Скорпіон.
3: Не варто давати поради навіть цінні оточенню, якщо воно вас про це не просить. Нав'язливість у цьому сенсі буде недоречною, до того ж вона може викликати негативне ставлення з боку співрозмовників.
4: Стрілець.
3: Чим би ви не займалися цими днями, не намагайтеся довести справу до досконалості. Такий підхід забере багато часу і сил, але водночас значно поліпшити і без того хороший результат все одно не вдасться.
4: Козиріг.
3: У ці дні краще відмовитися від властивого вам робочого ентузіазму. Справами слід займатися поступово і без посвігу, не виявляючи надмірної активності. Вона не допоможе, а навпаки завадить їхньому виконанню.
4: Водолій.
3: Втома, яку ви можете відчувати цими днями, це не привід розслаблятися і нічого не робити, ані на роботі, ані вдома. Час можна присвятити відпочинку, але лише за умови, що він буде максимально активним.
4: Риби.
3: Не варто спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції. Це негативно позначиться як на настрої, який її останнім часом і так залишає бажати кращого, тож не варто погіршувати те, що і так не можна назвати хорошим.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 6 серпня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Частина Львова залишилася без світла через спеку, можливі перебої в русі електротранспорту. Україна евакуювала ще 5 підлітків з окупованих територій. Держава розраховує на допомогу Британії у посиленні ППО авіаційних спроможностей і виробництві дронів. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У частині Львова тимчасово відсутнє електропостачання, можливі перебої в русі електротранспорту. Про це повідомляє Львівська міська рада. Через аварійне відключення у мережі 110 кВт, спричинене спекою, частково знеструмлені споживачі в центральній частині міста, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів, йдеться у повідомленні. Аварійні бригади Львівобленерго вже працюють на місці. За попередньою інформацією, електропостачання мають відновити орієнтовно протягом години. Україні вдалося евакуювати 5 українських підлітків з тимчасово окупованої території. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед тих, хто вже не підконтрольній Україні території, 17-річна дівчинка. Її шлях був непростим через складнощі з документами. Дівчині довелося кілька днів чекати на їх оформлення в посольстві далеко від рідних. Та дівчина не відмовилася від свого бажання повернутися в Україну. Вона хотіла жити тут, навчатися, здобувати освіту та будувати своє майбутнє у вільній країні. Сьогодні українка поруч із бабусею, яка стала для неї опорою та підтримкою, додав омбудсман. Ще інші 4 підлітки ухвалили рішення про навчання життя на підконтрольній території України і теж забажали виїхати. За кожною такою історією складна і тривала робота, адже багато українців, яких нам вдається евакуювати, не мають українських документів або термін їхньої дії сплив. Тож наше завдання не лише організувати безпечний маршрут. Ми координуємо вирішення документальних та інших питань, допомагаємо законно перетнути кордон, отримати необхідну медичну допомогу і соціальний захист, відновити документи та адаптуватися. Продовжуємо працювати, щоб українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, могли виїхати, резюмував Лубінець.
0: До подій у світі.
1: Україна розраховує на продовження довгострокової підтримки Великої Британії за ключовими оборонними напрямами: захист неба, авіаційні спроможності, протидія російським дронам та фінансування виробництва українських безпілотників. Про це йшлося під час зустрічі тимчасового виконуючого обов'язки міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітном. Про це повідомляє Міністерство оборони. У зустрічі також взяли участь тимчасово виконуючий обов'язки заступника головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Сергій Собко та представник розвідки. Вони поінформували британську делегацію про ситуацію на полі бою, актуальні загрози, кроки України у відповідь на дії агресора та поточні оборонні потреби. Хмара подякував Великій Британії за лідерство і системну підтримку України. Британія гарантує довгострокову підтримку України щонайменше 3 мільярдами на рік. Україна розраховує на продовження цієї допомоги за напрямами, які мають критичне значення для захисту людей і стійкості держави. Передусім, це захист українського неба. Нам потрібні засоби для протидії балістичним і крилатим ракетам, швидше постачання радарів та розбудова радарного поля. Від темпів цих рішень напряму залежить здатність України захищати міста, критичну інфраструктуру і життя людей. Окремо сторони обговорили посилення авіаційних спроможностей України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: 18 годину сьогоднішнього дня продовжуємо прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують вже 35 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 2 метри за секунду сьогодні до завершення дня. Небо нами залишатиметься ясним, проте вже завтра у п'ятницю 7 серпня нас очікують опади у вигляді дощу, окрім того, синоптики обіцяють нам і грози. Розпочнуться вони у середині дня і триватимуть до пізнього вечора. 28 максимально теплих градусів подарує нам завтрашній день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 23 градусів. Із позначкою плюс вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
2: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, час святкувати і почути найніжніші, найприємніші слова в нашому ефірі. Розпочинаємо вітальну програму, і сьогодні, як і завжди, маємо що святкувати. Сьогодні яблуневий спас, або ж Преображення Господнє. Так, це свято називається. У народі святкують його з давніх давен, і символізує воно основні етапи земного життя Сина Божого. У цей день святкується Преображення Господа Ісуса Христа, а також висловлюється подяка від усього людства за дозрілі плоди. Тож, я сподіваюся, ви вже посмакували своїми фруктами. І ми перейдемо до наступного свята сьогоднішнього дня. Сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства. Тож, за фрукти до святкового столу сьогодні можемо подякувати їм. День призначений, аби підвищити обізнаність про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. Тож ми сьогодні особливо дякуємо їм за їхню працю, за важку і невтомну роботу, яку вони роблять щодня, аби ми мали чим поживитися. Ну і повернемося до іменинників сьогоднішнього дня. Їх так само чимало, якщо серед ваших знайомих або ж любих в серці людей є Лідії, Соломії, Бориси, Сергії, Миколи, Анатолії чи Давиди, обов'язково привітайте їх у нашому ефірі, долучаючись за звичними контактами номеру мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. І не шкодуйте добрих слів для своїх рідних або ж для себе коханих. Не пошкодуйте замовити якусь гарну музичну композицію. Чекаємо на ваші повідомлення на хвилі 101 FM.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та Силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Програма «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Соколь з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: До рідного дому на щиті повернувся 22-річний герой Володимир Свідерський Лопатинської територіальної громади. За минулу добу у Шептицькому районі в екосистемі виникло 2 пожежі в області 27. Обстеження аварійного мосту через річку Західний Буг показало технічний стан споруди як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового мосту. Відбулося засідання виконавчого комітету Белської міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань. Ветерани Великомостівської громади отримали електроскутери. У ДП «Львіввугілля» провели навчання громадських інспекторів з охорони праці. Після спеки завжди очікуються зливи, тому комунальникам казали розчистити дощоприймачі. Та у свято Преображення Господнього вирветься по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 7 серпня до рідного дому на щиті повернувся захисник України 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щоровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Зустріч героя відбулася у місті Радехів, звідки траурний кортеж вирушив до рідного села Щоровичі. Там провели чин поховання. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у Лопатинській селищній громаді 7 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники району здійснили 2 виїзди на гасіння пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська сталося загоряння сухої трави та очерету, а у Новому Виткові Радехівська МТГ виникла пожежа з сухої трави та стерні. Загалом, за минулу добу рятувальники області ліквідували 40 пожеж, з яких 27 виникло в екосистемах. Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 3 будівель та врятувати 1 людину. Рятувальники закликають мешканців області не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність та сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не кидати недопалки. Пам'ятайте, навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі та загрожувати людському життю. Як ми вже повідомляли, депутати Сокальської міської ради вкотре звернулися із проханням розглянути питання щодо термінового відновлення фінансування продовження робіт по завершенню реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг, що у Сокалі. Відповідний лист вони підтримали на сесії міської ради, який адресували голові Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністру України. Очільник Сокальської громади під час засідання наголосив, що даний міст знаходиться на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, робота на якому триває з 2023 року, їх виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь». І на сьогодні там виконано на понад 80%. Сокальський міський голова Сергій Касян далі.
3: З 9.02.25 року через відсутність фінансування з державного обласного бюджету та наявність заборгованості за вже виконані роботи підприємство припинило роботи. По завершенню реконструкції моста односторонній рух автотранспорту, який регулює світлофорами, здійснюється по старому аварійному мосту.
2: Таке навантаження загрожує обвалом старого мосту, конструкція якого пошкоджено під час будівництва нового, каже очільник Сокальської громади.
3: Під загрозою опинилось життя, необхідне автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади міста Львова, міста Шептицький та Волинської області, а також виїздом на міжнародного пункту пропуску Угринів-Довгобич. Враховуючи вище наведено, просимо терміново відновити фінансування і відновлення робіт про даного мостового переходу через річки Західний Буг.
2: Зазначимо, що на сьогодні потрібно ще виконати, аби завершити даний проєкт у департаменті дорожнього господарства зазначили, щоб завершити реалізацію проєкту та відкрити рух автомобільного транспорту, необхідно виконати роботи з влаштування гідроізоляції, встановлення бар'єрного та перильного огородження, асфальтування мосту та підходів до нього, влаштування покриття тротуарів, системи освітлення, встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки. Отож, враховуючи вище наведене, депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення їхнього прохання і просять терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг, що в Сокалі.
3: Колеги, прошу голосувати, підтримати дане звернення. За 20. рішення прийнято по зверненню.
2: Водночас, для повного завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію, окрім зазначених робіт, необхідно прилаштування інженерних мереж, водопостачання, мереж зв'язку та газопостачання, виконати укріплення укосів габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні острівці та розібрати існуючий старий міст. Відтак, виконання зазначеного комплексу робіт забезпечить завершення реконструкції мостового переходу та введення в об'єкт в експлуатацію в установленому порядку. Суспільне звернулося до департаменту дорожнього господарства щодо надання інформації про реалізацію даного проєкту. Там зазначають, що будівництво нового мостового переходу через річку Західний Буг у місті Сокаль розпочали у 2023 році. Станом на сьогодні, як поінформував заступник директора департаменту, начальник управління Микола Одиноцький, сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного та авторського наглядів, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить понад 361 731 000 гривень на період 2023-2026 років. Станом на 21 липня касові видатки становили близько 154 868 з половиною тисяч гривень, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою понад 91 з половиною мільйон, та коштів обласного бюджету трохи більше 63 мільйонів гривень. Обсяг фактично виконаних робіт відповідає обсягу проведених касових видатків та підтверджується актами виконаних робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі трохи більше 39 мільйонів гривень, з яких більше 9 мільйонів гривень – це субвенція з державного бюджету та 30 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету. Заборгованість за виконані роботи відповідно до діючої угоди на виконання робіт з реконструкції становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, щодо яких наразі здійснюється коригування проєктно-кошторисної документації. За словами Миколи Одиноцького, наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з проведенням коригування проєктно-кошторисної документації, необхідність якої виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проєктних рішень та врахування додаткових робіт, виявлених у процесі будівництва. До завершення коригування даної документації, проходження експертизи та її затвердження, визначити остаточну суму, необхідну для завершення реалізації проєкту, неможливо. Після завершення зазначених процедур буде визначено актуальну кошторисну вартість проєкту та обсяг фінансування, необхідний для завершення реконструкції мостового переходу і введення його в експлуатацію. Суспільне також поцікавилося, чи здійснювалася перевірка аварійного мосту на тривалість його подальшого експлуатування. Як йдеться у відповіді, за результатами проведеного обстеження Національного університету Львівська політехніка мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в місті Сокаль, було визначено оцінку технічного стану мосту у 37,8. Прийнятий експлуатаційний стан споруди 5, як непрацездатний. Також працівники департаменту щомісяця спільно з представниками підрядної організації проводять комісійні візуальні огляди. Останній такий огляд було проведено у червні цього року, повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства, начальник управління Микола Одиноцький.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Балтської міської ради, під час якого розглянуло низку важливих питань, що стосуються безпеки соціального захисту, містобудування та впорядкування документації. Одним із ключових питань стало звітування поліцейських офіцерів громади про результати роботи за перше півріччя цього року. На сьогодні територію громади обслуговують 2 поліцейських, і з початку року до них надійшло 80 письмових звернень та 260 повідомлень на лінію 102. За результатами опрацювання вони склали 105 адміністративних постанов та протоколів, а також розкрили 4 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення легких тілесних ушкоджень, систематичне домашнє насильство та невиконання судового рішення. У своїй роботі поліцейські офіцери приділяють значну увагу профілактиці правопорушень, проводять індивідуальну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках, взаємодіють із відповідними службами під час надзвичайних ситуацій, забезпечують охорону громадського порядку під час масової масових заходів, а також супроводжують похоронні кортежі загиблих захисників України. Також під час засідання виконкому Белзької міської ради внесено зміни до рішення щодо діяльності мультидисциплінарної команди з комплексного визначення індивідуальних потреб осіб, які потребують соціальних послуг, затверджено містобудівні умови та обмеження для реконструкції нежитлової будівлі під магазин із кафетерієм у місті Бас, розглянули питання щодо впорядкування адрес об'єктів нерухомості та внесли зміни до раніше ухвалених рішень виконавчого комітету. Великомостівська громада передала двом ветеранам російсько-української війни електроскутери, які допоможуть їм бути більш мобільними та полегшать повсякденне пересування. Електроскутери громада отримала в межах гуманітарної допомоги завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації, Української християнської місії відновлення та милосердя, міжнародної організації та компанії. Електроскутери були передані громадам Львівської області для підтримки ветеранів, які потребують додаткової мобільності та комфортнішого пересування. У ДП «Львіввугілля» пройшло навчання громадських інспекторів з охорони праці. В учбово-курсовому комбінаті тривало триденне навчання громадських інспекторів, представників профспілок, відокремлених підрозділів підприємства. Громадський інспектор з охорони праці – це представник профспілки, який стежить за дотриманням законів про безпеку праці, допомагає запобігти травмам та захищає права працівників на підприємстві. Він працює на громадських засадах, без звільнення від основної роботи. Такі інспектори потрібні для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства, створення безпечних умов праці та захисту прав на підприємстві. У навчанні брали участь 35 працівників, обраних профспілковими комітетами структурних підрозділів підприємства. За 3 дні учасники опрацювали вимоги законодавства з охорони праці, провітрювання та пилогазовий режим, засоби індивідуального і колективного захисту, електровибухобезпеку, розслідування нещасних випадків, план ліквідації аварії, соціальне страхування та колективний договір. Завершилося навчання перевіркою знань, отримавши відповідні повноваження. Терміном на 3 роки громадські інспектори приступають до громадського контролю на шахтах. У Шептицькому під час вівторкової наради голова міської ради Андрій Залівський зауважив, що зливи після спеки очікують наприкінці тижня, тому комунальним службам міста дали вказівку переглянути і при потребі розчистити дощоприймачі решітки зливової каналізації.
0: У контексті спеки вказано четвер чи п'ятницю великі зливи, тому дощоприймачі Стефанович, Юрій Михайлович просто передивитись, де в нас їх поправити, на Бандери там бачу зробили.
2: КП «Теплоенергомережа» продовжує підготовку до опалювання сезону. За словами директора підприємства Степана Дмуховського, зараз триває ліквідація аварії на магістральних теплових мережах по вулицях Степана Бандери, Сокальський та Чорновола. Також ще близько 12 аварійних ділянок зафіксовано на квартальних тепломережах. Керівник КП «Водоканал» Володимир Солдат повідомив, що минулого тижня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу між шахтами Степова та Лісова, на якій тривалий час регулярно виникали аварійні ситуації. Староста Соснівки Ірина Харчук вкотре порушила питання перевезення аргеліту. За її словами, великоваговий транспорт курсує цілодобово, не дотримуючись температурного режиму, що негативно впливає на стан доріг та довкілля.
4: Протягом 3 місяців це по перевезенню гульки. Температурний режим не витримується. При такій високій температурі важкогабаритні машини з мулькою курсують цілодобово. Андрій Іванович, просимо вплинути, тому що і екологія порушується, і дорога руйнується.
2: У відповідь міський голова Андрій Залівський доручив поліції посилити контроль на цій ділянці та збільшити кількість патрулів. Також, за його словами, буде скеровано звернення до правоохоронних органів області щодо залучення додаткових екіпажів. Виробити кущі, якими заросло узбіччя дороги від підвісного мосту на Бендюйський цвинтар, із проханням до старости Межиречанського старостинського округу Ольги Лемехи зверталися мешканки.
5: Просили від підвісного моста кущі десь повирубувати, бо страшно вечірній час.
6: Після моста до цвинтаря?
5: Так. У літній період десь пересіли на велосипеди і пішком ходять.
2: КП «Комунальник» продовжує поточний ремонт дорожньої інфраструктури громади. За словами заступника керівника підприємства Петра Василишина, минулого тижня ямковий ремонт фрезованим асфальтобетоном виконували на вулицях Чорновола та Винниченка. Відремонтували тротуари на вулиці Стуса по вулиці Підбужній у селі Бендюга, а також методом напилення оновили дорожнє покриття на вулиці Сокальська, Шевченка та Героїв Майдану. Як повідомив Петро Василишин, паралельно працівники підприємства виконували планові роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення, замінили 17 LED-ліхтарів у Шептицькому та ще 4 у Гірнику. Водночас перший заступник міського голови Дмитро Балко доручив керівнику підприємства переглянути графік увімкнення зовнішнього освітлення, перейти на серпневий режим та вмикати ліхтарі на 15 хвилин раніше, як було. 6 серпня – Переображення Господнє. Це велике християнське свято, яке відзначають за новим календарем. Воно нагадує про явлення божественної величі Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. У народі цей день відомий як Яблучний Спас або Другий Спас. Народну назву свято отримало через те, що відповідно до типікону у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає – яблука. Після цього дозволяється їх вживати в їжу. Це пов'язано з тим, що в Греції, раніше в Візантії, виноград достигав якраз у цю пору. А перші плоди віруюча людина завжди приносила у храм як свою жертву Богу і для освячення всього врожаю. Також додамо, що у свято Преображення Господнього Вервиця по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький. В рамках ініціативи «Вервиця єднає» буде провадити отець Домінік Налисник, чину святих Василія Великого, з хором апостольства молитви «Світло любові» з храму Святого Юрія. Початок молитви о 20-й годині. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Богу», який відбудеться у наступну неділю, 16 серпня о 18 годині на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Народний дім села Потуриця запрошують на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок у 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне. На лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем вилилися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує. Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му. Можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжую ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якесь перечуття, ніби прощався назавжди.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки, пасажири каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом назустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про сідні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади, звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-4355 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Зникає літо, ми десь по світу, бачу лише тебе у снах.
3: Лише тебе у снах.
2: Морози літо, нам все не сито, осінь вже під ногами в нас. Закриєм очі, відчути хочу, як знов кидає

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Кидає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона ще батько край.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: До рідного дому на щиті повернувся 22-річний герой Володимир Свідерський Лопатинської територіальної громади. За минулу добу у Шептицькому районі в екосистемі виникло 2 пожежі в області 27. Обстеження аварійного мосту через річку Західний Буг показало технічний стан споруди як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового мосту. Відбулося засідання виконавчого комітету Белзької міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань. Ветерани Великомостівської громади отримали електроскутери. У ДП «Львіввугілля» провели навчання громадських інспекторів з охорони праці. Після спеки завжди очікуються зливи, тому комунальникам казали розчистити дощоприймачі. Та у свято Преображення Господнього вервиться по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 7 серпня до рідного дому на щиті повернувся захисник України, 22-річний солдат Володимир Свідерський, житель села Щоровичі Лопатинської територіальної громади, який проходив військову службу розвідником розвідувального відділення взводу та роти. Більше 4 місяців вважався зниклим безвісти. Володимир загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Голубівка Бахмутського району Донецької області. Зустріч героя відбулася у місті Радехів, звідки траурний кортеж вирушив до рідного села Щоровичі. Там провели чин поховання. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у Лопатинській селищній громаді 7 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники району здійснили 2 виїзди на гасіння пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська сталося загоряння сухої трави та очерету, а у Новому Виткові Радехівська МТГ виникла пожежа з сухої трави та стерні. Загалом, за минулу добу рятувальники області ліквідували 40 пожеж, з яких 27 виникло в екосистемах. Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 3 будівель та врятувати 1 людину. Рятувальники закликають мешканців області не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність та сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не кидати недопалки. Пам'ятайте, навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі та загрожувати людському життю. Як ми вже повідомляли, депутати Сокальської міської ради вкотре звернулися із проханням розглянути питання щодо термінового відновлення фінансування продовження робіт по завершенню реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг, що у Сокалі. Відповідний лист вони підтримали на сесії міської ради, який адресували голові Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністру України. Очільник Сокальської громади під час засідання наголосив, що даний міст знаходиться на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, робота на якому триває з 2023 року, їх виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь». І на сьогодні там виконано на понад 80%. Сокальський міський голова Сергій Касян далі.
3: З 9.02.25 року через відсутність фінансування з державного обласного бюджету та наявні заборгованості за вже виконані роботи підприємство припинило роботи по завершенню реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту, який регулює світлофорами, здійснюється по старому аварійному мосту.
2: Таке навантаження загрожує обвалом старого мосту, конструкція якого пошкоджено під час будівництва нового, каже очільник Сокальської громади.
3: Під загрозою опинилось життя, необхідне автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади міста Львова, міста Шептицький та Волинської області, а також виїздом на міжнародного пункту пропуску у Гринів-Довгобич. Враховуючи вище наведено, просимо терміново відновити фінансування і відновлення робіт про даного мостового переходу через річки Західний Буг.
2: Зазначимо, що на сьогодні потрібно ще виконати, аби завершити даний проєкт у департаменті дорожнього господарства зазначили, щоб завершити реалізацію проєкту та відкрити рух автомобільного транспорту, необхідно виконати роботи з влаштування гідроізоляції, встановлення бар'єрного та перильного огородження, асфальтування мосту та підходів до нього, влаштування покриття тротуарів, системи освітлення, встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки. Отож, враховуючи вище наведене, депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення їхнього прохання і просять терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг, що в Сокалі.
3: Колеги, прошу голосувати, підтримати дане звернення. За 20. рішення прийнято по зверненню.
2: Водночас для повного завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію, окрім зазначених робіт, необхідно прилаштування інженерних мереж, водопостачання, мереж зв'язку та газопостачання, виконати укріплення укосів габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні острівці та розібрати існуючий старий міст. Відтак, виконання зазначеного комплексу робіт забезпечить завершення реконструкції мостового переходу та введення в об'єкт в експлуатацію в установленому порядку. Суспільне звернулося до департаменту дорожнього господарства щодо надання інформації про реалізацію даного проєкту. Там зазначають, що будівництво нового мостового переходу через річку Західний Буг у місті Сокаль розпочали у 2023 році. Станом на сьогодні, як поінформував заступник директора департаменту, начальник управління Микола Одиноцький, сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного та авторського наглядів, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить понад 361 мільйон 731 тисячу гривень на період 2023-2026 років. Станом на 21 липня касові видатки становили близько 154 мільйонів 868,5 тисяч гривень. У тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою понад 91,5 мільйон та коштів обласного бюджету трохи більше 63 мільйонів гривень. Обсяг фактично виконаних робіт відповідає обсягу проведених касових видатків та підтверджується актами виконаних робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі трохи більше 39 мільйонів гривень, з яких більше 9 мільйонів гривень – це субвенція з державного бюджету та 30 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету. Заборгованість за виконані роботи відповідно до діючої угоди на виконання робіт з реконструкції становить 16 мільйонів гривень – без урахування додаткових робіт, щодо яких наразі здійснюється коригування проєктно-кошторисної документації. За словами Миколи Одиноцького, наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з проведенням коригування проєктно-кошторисної документації, необхідність якої виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проєктних рішень та врахування додаткових робіт, виявлених у процесі будівництва. До завершення коригування даної документації, проходження експертизи та її затвердження, визначити остаточну суму, необхідну для завершення реалізації проєкту, неможливо. Після завершення зазначених процедур буде визначено актуальну кошторисну вартість проєкту та обсяг фінансування, необхідний для завершення реконструкції мостового переходу і введення його в експлуатацію. Суспільне також поцікавилося, чи здійснювалася перевірка аварійного мосту на тривалість його подальшого експлуатування. Як йдеться у відповіді, за результатами проведеного обстеження Національного університету Львівська політехніка мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в місті Сокаль, було визначено оцінку технічного стану мосту у 37,8. Прийнятий експлуатаційний стан споруди 5, як непрацездатний. Також працівники департаменту щомісяця спільно з представниками підрядної організації проводять комісійні візуальні огляди. Останній такий огляд було проведено у червні цього року, повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства, начальник управління Микола Одиноцький.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Балтської міської ради, під час якого розглянули низку важливих питань, що стосуються безпеки соціального захисту, містобудування та впорядкування документації. Одним із ключових питань стало звітування поліцейських офіцерів громади про результати роботи за перше півріччя цього року. На сьогодні територію громади обслуговують 2 поліцейських, і з початку року до них надійшло 80 письмових звернень та 260 повідомлень на лінію 102. За результатами опрацювання вони склали 105 адміністративних постанов та протоколів, а також розкрили 4 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення легких тілесних ушкоджень, систематичне домашнє насильство та невиконання судового рішення. У своїй роботі поліцейські офіцери приділяють значну увагу профілактиці правопорушень, проводять індивідуальну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках, взаємодіють із відповідними службами під час надзвичайних ситуацій, забезпечують охорону громадського порядку під час масової масових заходів, а також супроводжують похоронні кортежі загиблих захисників України. Також під час засідання виконкому Балтської міської ради внесено зміни до рішення щодо діяльності мультидисциплінарної команди з комплексного визначення індивідуальних потреб осіб, які потребують соціальних послуг, затверджено містобудівні умови та обмеження для реконструкції нежитлової будівлі під магазин із кафетерієм у місті Бас, розглянули питання щодо впорядкування адрес об'єктів нерухомості та внесли зміни до раніше ухвалених рішень виконавчого комітету. Великомостівська громада передала двом ветеранам російсько-української війни електроскутери, які допоможуть їм бути більш мобільними та полегшать повсякденне пересування. Електроскутери громада отримала в межах гуманітарної допомоги завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації, Української християнської місії відновлення та милосердя, міжнародної організації та компанії. Електроскутери були передані громадам Львівської області для підтримки ветеранів, які потребують додаткової мобільності та комфортнішого пересування. У ДП «Львіввугілля» пройшло навчання громадських інспекторів з охорони праці. В учбово-курсовому комбінаті тривало триденне навчання громадських інспекторів, представників профспілок, відокремлених підрозділів підприємства. Громадський інспектор з охорони праці – це представник профспілки, який стежить за дотриманням законів про безпеку праці, допомагає запобігти травмам та захищає права працівників на підприємстві. Він працює на громадських засадах, без звільнення від основної роботи. Такі інспектори потрібні для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства, створення безпечних умов праці та захисту прав на підприємстві. У навчанні брали участь 35 працівників, обраних профспілковими комітетами структурних підрозділів підприємства. За 3 дні учасники опрацювали вимоги законодавства з охорони праці, провітрювання та пилогазовий режим, засоби індивідуального і колективного захисту, електровибухобезпеку, розслідування нещасних випадків, план ліквідації аварії, соціальне страхування та колективний договір. Завершилося навчання перевіркою знань, отримавши відповідні повноваження. Терміном на 3 роки громадські інспектори приступають до громадського контролю на шахтах. У Шептицькому під час вівторкової наради голова міської ради Андрій Залівський зауважив, що зливи після спеки очікують наприкінці тижня, тому комунальним службам міста дали вказівку переглянути і при потребі розчистити дощоприймачі решітки зливової каналізації.
0: В контексті спеки вказано четвер чи п'ятницю великі зливи, тому дощоприймачі Костефанович, Юрій Михайлович, просто передивитись, де в нас їх поправити, на Бандери там бачу зробили.
2: КП «Теплоенергомережа» продовжує підготовку до опалювального сезону. За словами директора підприємства Степана Дмуховського, зараз триває ліквідація аварії на магістральних теплових мережах по вулицях Степана Бандери, Сокальський та Чорновола. Також ще близько 12 аварійних ділянок зафіксовано на квартальних тепломережах. Керівник КП «Водоканал» Володимир Солдат повідомив, що минулого тижня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу між шахтами Степова та Лісова, на якій тривалий час регулярно виникали аварійні ситуації. Староста Соснівки Ірина Харчук вкотре порушила питання перевезення аргеліту. За її словами, великоваговий транспорт курсує цілодобово, не дотримуючись температурного режиму, що негативно впливає на стан доріг та довкілля.
4: Протягом 3 місяців це по перевезенню гульки. Температурний режим не витримується. При такій високій температурі важкогабаритні машини з мулькою курсують цілодобово. Андрій Іванович, просимо вплинути, тому що і екологія порушується, і дорога руйнується.
2: У відповідь міський голова Андрій Залівський доручив поліції посилити контроль на цій ділянці та збільшити кількість патрулів. Також, за його словами, буде скеровано звернення до правоохоронних органів області щодо залучення додаткових екіпажів. Виробити кущі, якими заросло узбіччя дороги від підвісного мосту на Бендюзький цвинтар, із проханням до старости Межиричанського старостинського округу Ольги Лемехи зверталися мешканки.
5: Просили від підвісного моста кущі десь повирубувати, бо страшно вечірній час.
6: Від моста до цвинтаря?
5: Так. У літній період десь пересіли на велосипеди і пішком ходять.
2: КП «Комунальник» продовжує поточний ремонт дорожньої інфраструктури громади. За словами заступника керівника підприємства Петра Василишина, минулого тижня ямковий ремонт фрезованим асфальтобетоном виконували на вулицях Чорновола та Винниченка. Відремонтували тротуари на вулиці Стуса по вулиці Підбужній у селі Бендюга, а також методом напилення оновили дорожнє покриття на вулиці Сокальська, Шевченка та Героїв Майдану. Як повідомив Петро Василишин, паралельно працівники підприємств виконували планові роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення, замінили 17 LED-ліхтарів у Шептицькому та ще 4 у Гірнику. Водночас перший заступник міського голови Дмитро Балко доручив керівнику підприємства переглянути графік увімкнення зовнішнього освітлення, перейти на серпневий режим та вмикати ліхтарі на 15 хвилин раніше, як було. 6 серпня – Переображення Господнє. Це велике християнське свято, яке відзначають за новим календарем. Воно нагадує про явлення божественної величі Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. У народі цей день відомий як Яблучний Спас або Другий Спас. Народну назву свято отримало через те, що відповідно до типікону у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає – яблука. Після цього дозволяється їх вживати в їжу. Це пов'язано з тим, що в Греції, раніше в Візантії, виноград достигав якраз у цю пору. А перші плоди віруюча людина завжди приносила у храм як свою жертву Богу і для освячення всього врожаю. Також додамо, що у свято Преображення Господнього Вервиця по усьому світу лунатиме саме з міста Шептицький. В рамках ініціативи «Вервиця єднає» буде провадити отець Домінік Налисник, чину святих Василя Великого, з хором апостольства молитви «Світло любові» з храму Святого Юрія. Початок молитви о 20-й годині. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Богу», який відбудеться у наступну неділю, 16 серпня о 18 годині на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватиме фотозона та бар, де за донат можна придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Народний дім села Потуриця запрошують на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про аерзон та вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок у 14-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь за правду ідучи.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи серце самотливо благання?

Яке ми поєднали ще ми усами. Живо на світі поруч ти і я. Кожного своє на серці.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: know, you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на нього, і вишите моє життя.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: разом під одним плащем.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Соколь с тобою по.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип О.